0: лутфи латиф,
1: лутфи латиф.
0: ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон.
1: даст бар гардани ёрем ҳамин давлати мост.
0: ҳикояту қиссаҳои шаккарин,
1: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат,
0: шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
1: дар бахши
0: лутфи латиф
1: аз радиои фарҳанг.

0: аср қазвинӣ киноя аз аҳмақ буд. Убайд барошуфт ва ҳамон дақиқа сафари Бағдодро пеш гирифт, ки дар он вақтҳо Салмон дар он ҷо зиндагӣ мекард. Чун ба Бағдод расид, Салмонро бо дабдаба ва кавкабаи том дар канори Даҷла машғули айш ва ишрат ва мусоҳиби арбоби дониш ва фазилат дарёфт. Убайд бе он ки худро маълум кунад, дохили маҷлиси вай гардид. Салмон дар васфи Даҷла ин мисраро сохта буд. Даҷларо имсол рафтори аҷиб мастона аст. Вай аз ҳозирон такмили онро мехост. Убайди Зокони бадиҳатан гуфт: «Пой дар занҷиру каф бар лаб магар дивона аст?» Салмон аз ин мисра хушаш омад ва пурсид: «Аз куҷои?» Гуфт: «Аз Қазвинам». Пас дар аснои мусоҳиба Салмон аз вай пурсид, ки номи Салмон дар Қазвин маъруф ва аз ашъораш чизе машҳур аст ё не? Убайд гуфт: «Қитъае аз ашъори ӯ бисёр машҳур аст ва инро бихонд: «Ман харобатияму бодапараст, дар харобати муғон сархушу маст, мекашандам чу сабу дӯш ба дӯш, мебарандам чу қада даст ба даст». Он гоҳ гуфт: «Агарчи Салмон марди фозил аст ва метавон ин қитъаро ба вай нисбат дод, вале ман гумон мекунам, ки ин қитъа аз зани ӯ бошад». Салмон аз лутфи сухани вай дарёфт, ки Убайд аст. Мақдамашро гиромӣ дошт ва аз ҳаҷве, ки карда буд, узр хост. Убайд гуфт: «Эй хоҷа, бахтат ёрӣ кард, ки зуд ба узрхоҳӣ пардохтӣ ва худро аз шарри забони ман раҳоӣ додӣ». Ва то замоне, ки Убайд дар Бағдод буд, аз тарафи Салмони Соваҷӣ иззату эҳтироми зиёде дид.
1: дӯстони ҳамроҳ, бахши Лутфи Латифро шунидед.
2: ҳамеша хушҳолу
1: хушгӯю хуштаб бошед.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. سلام و پیام های ما را بپذیرید. سامیان ارجمند، مخلصان و هواداران کلام بدی. در موج برنامه گلچین اشعار. شنونده عزیز، در برنامه امروز ما چکومه رو از اشعار شاعر صاحب ذوق نورالله عارف تقدیمتان میکنیم.
4: توجیکستان است استقلال ما.

шоирам зода ки модар ғам хӯрам то дами мурдан ғами одам хӯрам дида пастиву баландии ҳаёт зери бори дарди олам хам хӯрам шоирам зода пушаймон нестам рӯсиёҳи давру даврон нестам хешро дар хеш дода обу тоб мушкилеро дида ҳайрон нестам нест майлам то касеро наҳзанам сӯяш аз санҷикдарӣ қаҳқаҳ занам худ пайи унвонҳо саргаштаи фарди навиҷодро аз раҳ занам шоирам зоди ки бошам худшинос ояд аз шеъри равонам бӯи ёс қадри миллат қадри кишвар қадри ту пос дорам

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳарчи дарак. Рӯдакисон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Ҷонамозам гашт авроқи сафед, то саҳар ҳар шаб ибодат кардам. Гар набуд шеър, ман гарде будам, бенавод дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кораан дар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зеби садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар Мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи Қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Гаҳзи дил сӯи само пар мекашид, ахтаронро гоҳ дар бар мекашид. Ояти хуршедро медод гӯш, чодари маҳтоб аз сар мекашид. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар Мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи Қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб, нағмае ки месазад васфаш китоб. Шарҳа-шарҳа аз пайи Мавлои Балх, дил зи дасти ишқ андар печтоб. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар Мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи Қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не.

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод бодааст.

мо миллати маор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори ҳабдаҳум.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

Парвардигор, себу анҷиру анор аз боғи фирдавсаш биҷӯ, шарбати ангуру нокаш шаҳдрезу шаҳдбор. Пояи тахташ кунун шаҳри Душанбеи азиз, соҳиби иқболу истиқлолу фазли бешумор. Ҷашни Наврӯз офариду меҳргону ҳамсада, ҷовидон бодо мақомаш дар ҷаҳони беқарор. Меҳри покаш дар дили меҳри Нисо биншастааст, бо ҳазорон шукри халқи сарбаланду хоксор.

Ардашир ба мулки Порс расида, аз Истахриву, Бобакиву, Сосонӣ, ки баъд аз аволи кайнажодон дар ҳар кишваре парешону сарсон буданд, лашкар гирд овард ва азми разми Ардавону бар тахт овардани ному насли ниёгон кард. Чу ман бошам аз тухми Исфандиёр, ба марз андарум Ардавон шаҳриёр, гуфт ва бешумор шамшерзанону ройзанон, ки дар атрофаш гирд омада буданд. Чу бошед бо ман бадин ёрманд, намонам ба кас ному тахти баланд. Бобак нажодон посух доданд ки ба дидори чеҳри ту гаштем шод. Сосониён азм карданд ки бубандем кинро камар бармиён, зеро ба ду гавҳар аз ҳар касе бартарӣ, сазад бар ту шоҳиву кундоварӣ. Ардашир аз ин ҳамдиливу дастгирии покнажодон шод шуд ва дар соҳили дарьё шаҳристоне бунёд ниҳода аз пайи ситонидани кини аҷдод гардид. Мӯъбаде гуфт ки бояд аввал Порсро аз дасти бегона бигирад ва пас азми разми шоҳирай бикунад. Ардашир пазируфт ва чӯ барзад сар аз теғи кӯҳ офтоб ба ҷанги фармонравои Порс баҳман рафт. Подшоҳи шаҳристони Ҷаҳрам Табок бо ҳафт писараш сар аз итоати Баҳман тофта назди Ардашир омад ва ёд аз тахти Сосониён кард. Ардашир пурандеша шуд аз Табок, дилаш гашт аз он пир пуртарсу бок, чунки ӯ сипоҳи ҷаҳонгир дошт ва метавонист ӯро бифиребад. Табок бо Авестову занд савганд хӯрд ки дилаш бо зиндасози кайнажодони Эрон пок аст, некдилу меҳрубон банда ва роздорандаи ӯ хоҳад буд. Ардашир Табокро ба ҷои падар дошт, сарии номдоронро ба рӯҳдааш гузошт, бо мадади ӯ Баҳманро аз кишвар ронд ва лашкар сӯи Ардавон тозонд. Ардавон чандон лашкар гирд овард ки бар бод барбаст роҳ. Чил рӯз ҷанг карданд, ҷаҳонро барои ҳам танг карданд ва аз куштагон дашт чун кӯҳ шуд. Рӯзи чилу якум, яке бод бархост, бас ҳавлнок, дили ҷангиён шуд аз он пур зибок. Кӯҳ таркид, дашт дарид ва лашкари Ардавон яксухану якзабон шуд ки ин кор бар Ардавон эзадист, бар ин лашкар акнон бубояд гирист. Дар набарди навбатӣ сипоҳи шоҳ Ардавон қир ва худи ӯ бо ду писараш асир шуд. Бо амри Ардашир шоҳи шоҳкушро бо ханҷар ду ним сохтанд ва писаронашро ба зиндон андохтанд. Бо маслиҳати Табок Ардашир духтари Ардавонро зани хеш кард ва соҳиби ганҷе шуд ки он шоҳи ноком бо ранҷ гирд оварда буд. он ганҷҳоро барои аҳли сипоҳаш арзонӣ дошт ва номдоронашро ду моҳ осуда гузошт. Сипас аз рай ба Порс баргашт, шаҳристонҳои пуркоху боғи хӯрраи Ардашир ва Гурро сохт, кӯҳи пеши Жарф дарьёро бурида сад ҷӯйбор об равон кард, оташкадаҳо кушод ва ҷашнҳои меҳру садаро бунёд ниҳод. Инак идомаи достони Ардашири Бобаконро бишнавед. Гӯяндаҳо Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Гулрухсори Сафӣ, Абдурашид Хуҷамқулов, Назри Яздонӣ ва банда.

шуд зард, лашкар биронд. Касеро ки нобудани буд, бемонд. Чу шаб ним бугзашту торик шуд, ҷаҳондор бо курд наздик шуд. Ҳама дашт аз эшон пур аз хуфта дид. Якоек дили лашкар ошуфта дид. Чу омад сипаҳбад ба болини курд, инон бораи тезтагро супурд. Бароҳехт шамшеро андар ниҳод, гиёро зихун бар сарафсар ниҳод. Ҳама дашт аз эшон сару даст буд, тани куштагон шаст бар шаст буд. Бе андоза зешон гирифтор шуд, сутургиву нобихради хор шуд. Ҳама бумҳошон ба тороҷ дод, сипаҳро ҳама бадраву тоҷ дод. Чунон буд ки динор бар сар ба ташт, агар пирмарде бибурде ба дашт, накарди ба динори ӯ кас нигоҳ, зинек ахтари рӯзу аз доди шоҳ. Зимардӣ накарду бадин ҷанг фахр, гурозон биёмад ба шаҳри ситахр. Бифармуд ки аспон ба нерӯ кунед, силеҳи саворон бе оҳӯ кунед. Чу осуда гардед яксар ба базм, кунед онгоҳ андешаи рӯзи разм. Далерон ба хӯрдан ниҳоданд сар, чу осуда шуд гирдгоҳ аз камар, пур андешаи разм гашт Ардашир. Чу ин достон бишнавӣ ёд гир.

0: дар форум ҷавонони кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамояд. Мақсад аз баргузории ин форум таҳкими робитаҳои фарҳангӣ, эҷодӣ ва башардӯстона байни ҷавонони Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад. Ҳамчунин чорабинӣ барои фароҳам овардани шароит ҷиҳати муколамаи байни фарҳангӣ ва дастгирии ҷавонони боистеъдоди эҷодкор мусоидат хоҳад намуд. Барномаи форум аз чорабиниҳои гуногун иборат мебошад. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи об ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
1: Аз агентия вовосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгирӣ мешавад. Шамол самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар рити Хатлон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгирӣ мешавад. Шамол самти шарқ бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа гарм, дар домнакуҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар рити суғд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар базинҳои ҳаво борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимол рад барба амал ояд. Шамол самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар домнакуҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ мешавад. Дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмудат борида, эҳтимол раъду барба амал ояд. Шамол самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм, дар домнакуҳо 27-32 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда бебориш пешгирӣ мешавад. Шамол самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа гарм, дар шарқи ин вилоят 16-21 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи иттилоотӣ ахунидед. барномаҳои дигари радио
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

Шахсият ва инсони воломақом буданаш гувоҳӣ бар он аст ки бисёр ривояту ҳикояҳо дар байни халқ паҳн шуда. Мо ҳоло чанде аз онҳоро меорем ки аз маъхазҳои хатии мусиқии рисолаи мусиқии асри 16 муаллифаш номаълум, аз туҳфатулатвори иноятулло мирҳоҷии хуҷандӣ асрҳои 15-16 зиннатулмаҷолис гирд оварда шуданд. ҳар ҳикояти хурд панд аст. Як паҳлӯи зиндагии он абармарди илму дониш аст. Мумкин шумо аз он ҳикоят огаҳед, баъзеашонро хондаед, вале бо вуҷуди он ҳикояҳо моро ба вашт оварда ва салоҳ донистем ки чанди онҳоро ба шумо пешкаш намоем. Аз Абуалӣ ибни Сино пурсидаанд ки аз айёми кӯдакии худ чӣ овозҳоро дар ёд доред. ӯ дар ҷавоб гуфт: оре, навои зӯҳраи чангӣ ва сурудҳои аҷиби мардумӣ, гиристани муғон, кини сиёвушон, кини эрач ва си лаҳни борбадро дар ёд дорам. Дигар аз сурудҳои паҳлавонӣ, гурдонӣ ва хусравониро шунида ва ҳифз дорам. Дигаре гуфт: хусравониётро ба чанд қисм хонанд? Абуалӣ Сино гуфт: хусравониётро ба ҳафт қисмат хонанд ва ҳар қисмат боз шохаҳое дорад аз сурудҳои аҷиб. яке дар меҳргон, дигаре дар наврӯз, саввумиро дар сипоси азизон, чорумиро дар тавсифи паҳлавонон, панҷумро дар ёди шаҳидону фидоиён ва ин минвол хонанд ки ин аз ихтироъоти аҷамиён аст ва аз он овои аҳли созу овоз басе ихтироъоти тоза намудаанд.

боз рӯ меорем ба чанд ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино дар Исфаҳон таҳқиқ менамуд. Рӯзе ба назди устоди мусиқии шаҳр рафт. Арз кард ки ҳунарманде дар гузари мисгарон созро хеле ноҳамвор, нокуб ва нохуш менавозад. устоди мусиқӣ аз ин суоли ӯ дар тааҷҷуб шуд ва гуфт: «Ноҳамвории сози ӯро дар чӣ асос донистед?» Абуалӣ Сино гуфт: «Созаш ноҷур аст ва як пардаи созро омехта карда оҳангро ғалат менавозад. Бидуни ин мусиқиро накӯ надонад ва устодаш низ дар созу овоз бебаҳра аст ва ғалати ӯро шогирдонаш такрор намоянд». Устоди мусиқӣ дар хиҷолат шуд ва ҷавобе нагуфт. Чун шаби дигар расид, аз танини он соз дараке набуд ва гуфтанд: «Он мутриб шогирди устоди мусиқии шаҳр будааст».

ҳикояти дигар. Абуалӣ Сино аз чанд фарсанг муайян намуд. Мутрибе бо ихтилоти тоза созе дар даст дорад ва оҳангеро байни пардаҳои зеру бам менавозад. Чун ҳозирон таҳқиқ карданд, сухани Шайху Раис дуруст буд. Ро меорем ба ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино рӯзе дар маҷлиси аҳли созу овоз нишаста буд. Шогирдону муридонаш низ ҳамроҳи ӯ буданд. Дар ҳамин асно садои по аз сақфи боми маҷлисгоҳ шунида шуд. Абуалӣ Сино гуфт: «Ин садои пое ки шунидед, мутааллиқ ба мутрибест ки аз рӯи бом гузашт». Пас аз соате боз ҳам садои по шунида шуд. Гуфт: «Ин садои пои ҳамон мутриб аст ки дар даст уд дорад ва мехоҳад аз таснифоти маҷлиси мо хушачинӣ намояд». Шогирдон ба тафтиш ва ҷустуҷӯ омаданд. Маълум шуд ки мутриби мазкур сози уд дар даст дорад. Нигарони тақлиди мутрибони маҷлис аст. Идрок, ҳис ва қобилияти шунавоии Шайху Раис бесабаб афсона нашуда, ҳамагонро ба ҳайрат наоварда. Ӯ худ инсони ғайри табиӣ ва худодод буда ки тавониста дар ҳама илмҳо забардаст ва тезҳушу соҳиб мақом бошад. Ӯ илмро то сурайё бурд, рӯи оламро асарҳояш тасхир кард. Дар олимӣ, донишмандӣ ва ақлу заковат чун ӯ инсонеро таърих ёд надорад. Ӯ хуршедхисол ва озодазодаву соҳибқирони илму дониш дониста шуда. Ҳикояҳо зиёданд, мо ба чанде аз онҳо рӯ овардем. Оянда боз ба дигар ҳикояти ҷолибе аз рӯзгори ин фарзонафарди миллатамон рӯ хоҳем овард.

тоҷик ба ҳама давру замон ғасб накардааст бо тиру камон зарраи хоки дигаронро. сад ҷон диҳаду хоки ватан ҳифз намояд, яъне шарафи хеш замини падаронро.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампур. Гуфтори 47-ум.
1: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018-ум муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгу шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

дари кох бархештан барбубаст, аз андешагон шуд ба кирдори маст. фирдавсӣ

дувоздаҳум. Дар осори ин аҳд баъзан артикли «е» ба маънои «як» меояд. Бародар чу бишнид, чанде грист, чу андарз бинвишт, соли грист.

19. Дар осори ин давра марфемаи ҳаме ва ме ҳамвазифа буда ҳолати пост позитивӣ доранд. Сиёвахшро зинда гардидами зи тимору дардаш бипурсидами. Фирдавсӣ.

0: زبان ادبی عهد سامانی از نگاه لغوی و صرفی و نحوی خصوصیت های دیگر هم دارد که در اثرهای تحقیقی عالمان وطنی و خارجی به طور نسبتا مفصل مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته است.
1: шумо гуфтори 47-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

дунёи суханварӣ зифарҳанг бошад. Иқдоми суханварӣ зифарҳанг бошад. Як олами пур зи сарвату меҳру вафо оинаи сарварӣ зифарҳанг бошад. Панҷсолагии радиои фарҳанг муборак.

0: баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
1: дуруд шунавандагони азизу гиромӣ, рӯзатон ба хайру сеҳатмандиатон бардавом бошад. дар барномаи «Саломат бошед» имрӯз атрофи мавзӯи суҳбат хоҳем дошт, ки шуниданаш барои аксари мо ваҳмангез аст. ҳар нафаре ки бори ибораи маъмули корпуси даҳумро мешунавад, як маротиба фикрҳои манфӣ, эҳсоси тарсу изтироб ӯро ба ташвиш мегузоранд. чаро чунин аст? зеро паси ин мафҳум дар зеҳни мардум табобати бенатиҷа ва ҳукми абадӣ нақши сунъӣ бастааст. вале боиси хушнудист ки дар замони мо илми тиб ба дастовардҳое ноил шудааст, ки метавон онро давраи тағйироти бунёдӣ дар табобати саратон номид. агар солҳои пеш ин беморӣ ҳукми абадӣ буд, имрӯз мо дар остонаи ташхису табобатҳое истодаем, ки саратонро аввалан ба бемории музмин табдил дода, дар бисёр мавридҳо шифо мебахшанд. хуб шунавандагони гиромӣ, чуноне огаҳӣ ёфтед, барномаи имрӯзи мо бахшида мешавад ба пешгирӣ ва ташхису табобати бемории саратон дар ҷумҳурӣ. дар аввал мусоҳибаи муовини директор оиди корҳои табобатӣ Маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ Матлуба Музаффарзодаро дар мавриди амалишавии барномаи миллии пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон дар сартосари ҷумҳурӣ мешунавем.
2: мувофиқи фармоиши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 327 аз 29 май соли 2025 оиди барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 ва вазорати тандурустии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақша ва чорабиниҳои муассисаи давлатии маркази ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. чуноне ки ҳамаи мо шоҳид هستیم من در مدت یک سال آخر در دایره برنامه ذکر شده مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فعالیت کرده ایستادند، یعنی که پیشگیری بیماری سرطان با طرز مصلحت مشورت در آینه نیلگون بوده ایستاده هستیم و همکاری با بیمارخانه های اولیه دوم درجه کتس ها در سطح بیمارخانه های ناحیوی حاضر فعالیت مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی بین بیمارخانه های ولایت نقص براه مانده شده است. در دایره برنامه ملی همه تجهیزات و تشخیص هایی که در سمت بیماری های سرطان هست امروزه براه مانده شده است که در جمهوری یکان مشکلی نمی شود آیدی تشخیص گذاری در سمت بیماری های سرطان.
1: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз суҳбат маълум гашт, барномаи миллии пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон барои солҳои 2025-2029 бо ҳадафҳои рӯшани худ пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳи маърифати тиббии аҳолӣ равона шуда, ба ҳамкориҳои байни муассисаҳои тиббии соҳаи тандурустӣ дар мавриди пешгирӣ ва саривақт муайян сохтани бемориҳои саратон миёни аҳолӣ вусъат

0: бахшад. Дар бораи сабабҳо ва нишонаву аломатҳои ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он аз суҳбати мудири шӯъбаи онкопроктологии Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ Фаридун Саттаров ҳамроҳ бишнавем.
1: Бемории саратони рудаи ғафс ва рудаи рост ин яке аз бемориҳои паҳнгаштаи мамлакати мо ба ҳисоб меравад, ки ба ҳисоби оморӣ дар байни дигар гурӯҳи бемориҳои саратонӣ ин беморӣ дар қатори чорум меистад. Бемории саратони рудаи ғафс омилҳо ва хатарҳое, ки ба ин беморӣ гирифтор шудани шахсият имконият дорад, ин истеъмоли зиёди хӯрокҳои гӯштӣ, ки масалан ба монанди ҳасибҳо ва маҳсулотҳои гӯштие, ки дуд карда шуда ё ин ки консерва шуда мо баҳогузорӣ мекунем, истеъмоли зиёди инҳо яке аз сабабҳои асосии ин беморӣ мебошад. Дуюм сабаб ин худи синусоли кӯҳансолӣ яке аз сабабҳое мебошад, ки гирифторишавиро ба ин гурӯҳи беморӣ зиёд мекунад. Махсусан ин гурӯҳи бемории саратонӣ дар синни нафароне мушоҳида мешавад, ки синусолашон аз 50 боло мебошад, ки қариб ки 50-70 фоизи бемории саратони рудаи ғафсро ин гурӯҳи синусолӣ ташкил медиҳанд. Дигар сабаби ин беморӣ ин бемориҳои пеш аз саратони мо гуфта метонем, яъне ки бемориҳои илтиҳоби роҳҳои қисми дистали, роҳҳои ҳозима ба ҳисоб меравад, яъне ки бемориҳои пеш аз саратони кадом гурӯҳи бемориҳо? Ин бемори якум бемори Крон, бемори захми нисфи сиски язвини калит, яъне ки бемори реши рудаи ғафс ва бемориҳои яъне ки палипҳо. Ин бемориҳое мебошанд, ки ҳангоми қабул накардани табобати махсус гардонида метавонанд ба бемориҳои саратони гирифтор шаванд. Дигар омили ин ба ҳисоб меравад омили ирсӣ, яъне ки метавонад ки ин бемори ирсӣ бошад, ки ба забони тиббӣ яъне ки синдром линча баҳогузорӣ мекунанд. Дигараш фаъолияти кори нафарон ба ҳисоб меравад, ки ин кадом гурӯҳи нафарон, нафароне ки мисол фаъолияти кориашон талаби ҳаракатҳои ҷисмониро кам мекунад ва инчунин муддатҳои зиёд дар курсиҳои корӣ нишаста кор ва фаъолият мекунанд ва ба машқҳои ҳаррӯзае, ки мо табибон тавсия медиҳем, машғул намебошанд. Бемориҳои фарбеҳӣ низ яке аз сабабҳои асосии бемории саратони рудаи ғафс ва рудаи рост баҳогузорӣ карда шудааст.
0: шунавандагони гиромӣ, вақте мо сабабҳои асосии пайдоиши ҳама намуди бемориҳоро мешунавем, бевосита маълум мегардад, ки сарзадани ин омилҳо вобаста ба истеъмоли тарзи ғизоҳои тезтайёр ва консервашуда, қаннодӣ ва чарбҳои дерҳазмшаванда буда, камҳаракатӣ ва даст кашидан аз варзиш ҳолати гирифториро ба ин бемориҳо дучанд месозад. идомаи суҳбати табиби онкопроктолог Фаридун Сатторовро дар хусуси роҳҳои асосии пешгирии бемориҳои саратони рудаҳо бо ҳам мешунавем.
1: роҳҳои асосии пешгирии ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ, ин чӣ хеле ки мо қайд кардем сабабҳои бемориро, яъне ки бартараф кардани сабабҳои асосии ин беморӣ, истеъмол накардани маводҳои гӯшти консерва карда шуда ва монанди ҳасибҳо, дигар маҳсулотҳои гӯштие, ки дуд карда шуда, инчунин машғул шудан ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ, варзиш яке аз роҳҳои пешгирии беморӣ ба ҳисоб мераванд. муоинаи сари вақти, яъне ки нафароне, ки мисол аз синни солашон аз 50 боло мебошад, ба гурӯҳи хавф дохил мешаванд. Бинобар ин сабаб дар муддати 2 сол ақаллан як маротиба аз муоинаи пурраи ташхиси гузаштан лозим мебошад барои пешгирӣ ва дар марҳилаҳои барвақти беморӣ дарёфт кардани ин гурӯҳи бемориҳо. ҳангоми барвақт дарёфт шудани ин гурӯҳи бемориҳо, яъне ки табобати пурраи ин беморӣ ҷой дорад. бинобар ҳамин сабаб ҳангоми дар марҳилаҳои аввал муроҷиат кардан, метавонад ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ ба пуррагӣ табобат шаванд. мисол дар мамлакати мо ҳама намуди маҳсулотҳои табиӣ ки ҳастанд, истеъмол кардани меваҷотҳои зиёд, истеъмол кардани равғанҳои растанӣ, истеъмол кардани хӯрокҳои сабук, яъне ки ба хавфи ин гурӯҳи бемориҳоро кам мекунанд. инчунин тавсияи мо ҳамчун мутахассис муоина ва профилактикаи ин беморӣ, яъне ки сари вақт муроҷиат кардан ва аз ташхисотҳои тиббӣ муосир гузаштан лозим бо мақсади пешгирии худи бемории саратонӣ. ҳангоми муоинаҳои тиббӣ метавонем дар марҳилаҳои, яъне ки бемориҳои хушсифат ё ин ки дар марҳилаҳои аввали беморӣ бемор дарёфт карда ва табобати пурра кардан имконият ҷой дорад.
0: шунавандагони гиромӣ, зуҳуроти дигаре ки миёни бемориҳои саратон рӯ ба афзоиш аст, ин гирифтории занон ба намудҳои бемории саратон аст, ки тибқи тадқиқотҳои клиникӣ сабабҳои муайяншудаи худро дорад. дар ин хусус идомаи суҳбати номзади илмҳои тиб Матлуба Музаффарзодаро бо ҳам мешунавем.
2: ман ҳамчун онкогинеколог гуфтаниам, ки оиди пешгирии бемориҳои саратони узвҳои репродуктивии занона дар ҷумҳурии Тоҷикистон скринингҳо ба роҳ монда истодааст. дар бемории саратони гарданаки бачадон мана дар соли 2025 дар кулли ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинатсияи ВПЧ оиди пешгирии бемории саратон карда гузашта шуд барои ҷавондухтарони аз синни 9 то синни 14 солакӣ, ки ин тадқиқотҳои ҷаҳонӣ нишон додан, ки яке аз усулҳои пешгирии бемории саратони гарданаки бачадон ин ваксинатсия ба шумор меравад. хушбахтона дар мана соли 2025 дар тақвими мо ваксинатсияи зидди бемории саратони гарданаки бачадон ворид карда шуд. чуноне ки ҳамаи мо медонем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар узвҳои репродуктивӣ якум ин саратони ғадуди ширӣ мебошад, дуюм ишғол мекунад саратони гарданаки бачадон, сеюм бошад саратони танаи бачадон ва тухумдон ва ғайраҳо. барои пешгирии ин гуна бемориҳо, ки сол ба сол ҷавон шуда рафта истодааст, аз мо табибон ҳамин аст, ки мо бисёртар бо мардум ҳамкорӣ кунем, бо забони оддӣ фаҳмонем аз омилҳои пайдошавии бемориҳои саратон ва кадом ташхису таобатро дар амал бояд ва ё гузаран иҷро кунанд ва ба марказҳои махсус гардонидашуда аз тарафи табибони сатҳи касҳо ба беморхонаҳои ҷумҳуриявӣ барои ташхис таобат равон карда шавад.
0: имрӯз вазъи гирифторӣ бемории саратон миёни занҳо чӣ гуна аст дар ҷумҳурӣ? масалан дар кадом марҳилаҳо муроҷиат мекунанд?
2: гирифторшавии беморони саратон дар узвҳои таносули занона имрӯз бисёр бемориҳо дар марҳилаҳои сеюм чорум муроҷиат мекунанд. мутаассифона ин як сабабаш ҳамин шуда метавонад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол пешгирӣ скрининг, яъне ба роҳ пурра монда нашудааст. дар ҳамин аст ва дуюм маротиба вақте ки мо бо беморон ҳамсуҳбат мешавем, мехостем ки сабаби дер муроҷиат кардани ҳамин бемориро мо фаҳмем. бисёри беморо дар посух ба мо ҷавоб медиҳад, ки духтур, мо ягон танқисӣ надоштем, ягон ҷо мон дар намекард. баъд беаҳамиятии занои мо дар ин аст, ки аз ҳамин муоинаҳои профилактикие, ки ҳар як зан дар як сол як маротиба бояд гузарад, ҳамин чиза ба инобат намегиранд, муроҷиат намекунанд сари вақт. дар марҳилаҳои паҳнгашта муроҷиат мекунанд, ки ин ба мо духтуроям душвор аст ва ба худи беморонам, ба худи ҳамун сатҳи оилаи ҳамун беморе, ки беморшудагӣ душвор аст. хуб мешуд, ки занони кулли ҷумҳурии Тоҷикистон, модарони мо, папаҳои мо дар як сол як маротиба аз муоинаи профилактикӣ мегузаштанд, сари вақт бемории саратон дарёфт мешуд ва муроҷиат мекарданд ба марказҳои махсус гардонида барои ташхису табобат. вақте ки беморӣ дар марҳилаҳои аввал дарёфт мешавад, мо пурра бо бемор суҳбат карда ташхису табобат гузаронда метавонем гӯем, ки шумо 100% сиҳат мешед, бо зиндагии аввала бармегардед. аз сабабе ки беморо дар марҳилаҳои сеюм чорум муроҷиат мекунанд, дар ин марҳилаҳо ҳамаи мо медонем, ки бемориро мо пурра табобат карда наметавонем, аммо дар як муҳлат мо метавонем дардои шадиде, ки дар бемор пайдо мешавад, бо тавассути доруҳои кимиёдармонӣ, бо тавассути табобати нурӣ каме ҳам бошад дармон бахшем. бемор дар назди ман нишастааст, бемор Саидова, як солу 9 ماه پیش با ما مراجعت کرده بود. در وقت تشخیص گذرانی ما تشخیص گذراندیم و تشخیص بیماری سرطان تصدیق شد در مرحله 3. بیمار از همه تشخیصات ها پورا گذشت، جراحی کرده شد، چند کورس خیمیا گرفت، 6 کورس تبابت کیمیودرمانی قبول کرد. من در 6 ماهی بعد تبابت یگان نشانه های سبزیش بیمار پیدا نشده بود. عین حال در دوام 1.5 سال است که بیمار زیر نظارت ما قرار دارد. هر 2 ماه پس می بیاید، از معاینه کلینیکی تشخیص های لابراتوری می گذرد. عین حال نشانه های بیماری نیست. من خطا نقل کنید چه خیل با بیمارخانه اومدید چی شد؟
3: همی خیل سین سال ما رفتگی بود دیگر راست که گفتیم که ما اوزی هیچ جا نمیریم. همی خیل گشتیم یکی خون رو شیدام، بعد خیلی دختر اومدیم همجا گفتن که کیستا داره می اومد داره پلیتای چی هم خیلی داره. بعد همجا خوام کردن گرفتیم، 6 تا خیمیا گرفتم خدا را شکر که 2 ماه بعد 3 ماه بعد حوزی 7 ماه بعد 5 ماه بعد شد اومده سودا اوزی میکنم خیلی خون میسپرم شکر خدا سوزم.
2: یگان جو در میکنه؟
3: نه
2: درد نمیکنه.
3: شکری خدا را شکایت نیست.
2: شکایت نداره. ا بعد دیگه مادر و زن ها چی گفتنی؟ همچون بیماری که از همین بیمارخانه ما شما سیاحت چی دیاره؟
3: همین کسی که بیماره سری محل بیایه خچه نشان تیه که خوبه اینا رو سبب هم ایشام لو خداوند امین مکندگی بدم صد بود شکری خدا با همین رو سبب هم که با عمری ما رو دوباره میتیم.
0: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон, аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда, мутахассисону табибони Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ ин мавзӯро барои шумо муфассал шарҳ медиҳанд. عجیب اون است که نوری آفتاب هم با وجود مهمیت و ضرورت خود در حیات زمینیان همچنین میتواند آسیب به جسم ما رساند. سرطان پوست وقتی روی میدهد که حجره های پوست به طور غیر مقرری و بی نظارت افزایش میابند. این روند اکثر وقت در قسمت های به آفتاب دوچار شونده بدن، روی، گردن، دست ها آغاز میشود. همچنین می تواند در هر جای بدن پهن شود، حتی در آن جاهایی که نور آفتاب نمی رسد. حالا در مورد سرطان پوست، سبب های پیدایش آن، توصیه متخصص ساحه مدیر شعبه عمومی بیماری های سرطان شمسدین نظرف را با هم می شنویم.
4: پوست خودش یکی از عضوهای می باشد که از همه کلانترین در انسان که تمام بدن رو می پوشند.
5: حجمی
4: کلان دارد. سبب های پیدایش سرطان پوست در آن می باشد که این چند عامل رو دربر می گیرد. عامل اساسی که پیش از همه و می خورد این نورهای آفتابی می باشد. نورهای اولترابنفش. بیمارانی که زیر تاثیر نورهای آفتابی زیاد کار میکنند، یعنی در کارهای خواجگی در نظر میگیرد، بیشتر به بیماری سرطان پوست گرفتار میشوند، چون که مدت دور و دراز در زیر تاثیر آفتاب کار و فعالیت میکنند. و دیگر عامل هایی که باعث سرطان پوست میشود در همون یک موقع یک چند مرتبه خراشیدن یا که زخمدار کردن میباشد. از حساب زیار لطخوری یا که خروشیدن میتوند که آیسته آیسته به همین حجره های سرطان که بدار کند و سرطان پوست آورده رساند. و دیگر عامل هایی که از روی ادبیات ها میبیاین این از اولاد به اولاد گذاشتن، یعنی ارسی میگوین، میتوند که آورده به این بیماری رساند. و خود سرطان پوست یک چند نمود رو دربر میگیرد از روی تصنیفاتش باشد. میتوند سرطان پوست پن حجیروی و سرطان پوست بزلیلی شود. این فرقیتش از روی دیدن قریب که در یک دیگر مونند میباشد، ولی افزایش یابی آنها فرقیت دارد. فرقیتش در آن میباشد که سرطان بزلیلی آهسته آهسته کلان میشود. مدت 2 سال 3 سال زخم پیدا شده ناوابسته از چی توبت خلقی که انسان میکند آن گم نمیشود، زخم کلان شدن میگیرد. و دیگر نمودش باشد سرطان پن ҳуҷайравӣ ин дар муддати то 6 моҳ метавонад ки ба андозаи 4-5 сантиметр расад, яъне тез калон мешавад. Ва намуди дигари саратони пӯст ин меланома мебошад. Меланома ин ҳаҷмаш хурд бисёртар ва мехӯрад, лекин рангаш фарқия дорад. Он чизое ки мо мегӯем холҳои модарзодӣ доранд ё ки холҳои дар ҳаёт пайдо шуда, ҳамин оҳиста оҳиста аз таъсири офтоб бошад ба бемории саратон яъне меланомаи пӯст табдил меёбанд. ин ҳам бениҳоят афзоиши тез дорад, тез қобилияти решадавониро ба амал меорад. Аломатҳои саратони пӯст бошад ин пайдошавии захм дар мади аввал. захм метавонад ки рӯякӣ бошад ё ки дарунакӣ. рӯякиш яъне метавонад хуншор шавад, аз таркибаш хун равад, дарунакиш бошад, ҳамун мавқеи пайдошуда варам мекунад. меланома бошад, меланома ин рангаш, чуноне ки гуфтем, рангаш сиёҳранг мебошад ва қобилияти тез решадавонӣ дорад. аз рӯи ташхисгузорӣ бошад, дар мади аввал бояд бемориҳои пӯстро дерматоскопия мегӯянд, зери микроскоп дидан дар кор, чунки бемориҳои саратон андозаш ноаён аст, яъне пароканда аст. омосои хушсифаташ бошад, андозаш муайян аст. яъне мавқеи ки канорои омос мебошад, он тараф хати рост боре монанд аст. а худи саратон бошад, дар хати рост монанд нест, пароканда ва хуншор мебошад. сипас дар мади аввал аз нигоҳи саратоншиносӣ бояд ташхиси ситологӣ гузаронданд дар кор, чунки муайян кардан дар кор дар ҳақиқат бемории саратон ҳаст ё ки не. дар ҳолати бемории саратон муайян шудан, ин табобатҳои махсусро дар бар мегирад. ҳангоми ба саратон муайян набошад, ин тавбат дар назди духтурони пӯст меравад, чунки ин омосҳои саратонӣ дохил намешавад, ғайри саратонӣ мебошад. дар омосҳои саратонӣ бошад, се намуди табобат ҳастаи асосан, боз табобатҳои иловагӣ низ ҷой дорад. табобати дар мади аввал истифодашаванда, ин табобати ҷарроҳӣ мебошад. дар мади дуюм бошад, табобати нурдармонӣ мегӯянд, яъне табобати дастгоҳи нур диҳанда, нур медиҳанд ки аммо ҳуҷайраҳои саратониро сӯзонад, несту нобуд кунад. сеюм тавбаташ, ин дар баъзе ҳолатҳо тавбати кимиёвӣ низ ҷой дорад. тавбати кимиёвӣ, чуноне ки медонем, тавассути доруҳои кимиёвӣ истифода бурда мешавад. ва инчунин тавбатҳои дигар низ дар саратони пӯст ҷой дорад, ба монанди фотодинамический терапия и ба монанди сӯзонидан бо маводҳои азотӣ. пешгирӣ аз бемории саратони пӯст, ин дар зери офтоб, яъне нурҳои офтобӣ кам кор намудан, яъне дар фасли тобистон, чуноне ки ҳаво гарм мешавад, метавонад ки аз соатҳои 10 рӯзона то соатҳои 16:00 кӯшиш кунад ки кам бароянд зери офтоб.
5: яъне ки ҳузур доштан дар зери офтоб
4: бале ин залалаш бисёртар мебошад. ва кадоме ки агар ки кор кунад, метавонад ки либосҳои пӯшан аз аму нурҳои офтоб пӯшонида бошад. кӯлоҳ пӯшанд дар сар, ёне ки либосҳои остин дароз пӯшанд, чунки бедоршавии ҳуҷайраҳои саратонро ба амал наорад.
0: шунавандаҳои гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» шунидед. дар барномаи имрӯза мутахассисон ва олимони Маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ мавзӯи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонро барои мову шумо шарҳу тавзеҳ дода, маслиҳатҳои муфиди тиббиро пешниҳод карданд. формулаи асосие ки табибон барои пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳо тавсия медиҳанд, ин интихоби ғизои солим, варзиш ва оромиши рӯҳу равон аст. масъулияти сиҳатии бадани мо дар интихоби солими мост. таманои мо осоиши рӯзгор ва комёбиҳои ҳамарӯзаи шумо аст. бо радиои «Фарҳанг» саломат бошед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, ба шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид, ки он то 2 июл идома меёбад. Иттилоъ медиҳад хабарнигори агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар. Зимни маросими ифтитоҳ баргузории ин чорабинии сатҳи баланд дар шаҳри Душанбе аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи муҳити зист ва коҳиш додани омилҳои марбут ба тағйирёбии иқлим арзёбӣ гардид. ҷаласаи шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони давлатҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим дар шаҳри Душанбе оғоз ёфт. Дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ мегарданд. бояд тазаккур дод ки дар тоҷикистон баргузор гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ гардида барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузорои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад

0: шиору овезаҳои тараннумкунандаи сулҳу ваҳдати миллӣ ва ҳамвастагӣ ҷонибдории комили худро аз сиёсати хирадмандони президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд. Таъкид гардид, ки қатъномаи мазкур маҳсули сиёсати дурбинона ва ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ҷойгоҳи тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешсаф ва фаъол дар пешбурди рӯзномаи сулҳи ҷаҳонӣ баланд мебардорад. изҳор карда шуд, ки ташаббуси мазкур давоми 10 соли оянда барои таъмини субути устувори сайёра ва ҳифзи манфиати наслҳои оянда заминаи фароҳам меорад. дар муассисаи давлати осорхона мамнугоҳи ҷумҳуравӣ данғара бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони шоми ваҳдату ҳамдилӣ ҳамоиши сиёси фарҳангии ҷумҳуравӣ баргузор гардид. дар ин хусус ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ хабар доданд. дар ҳамоиш директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ Шералӣ Хоҷазода иброз намуд, ки ваҳдати миллӣ ҳамчун падидаи нодири даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон барои сарҷам намудани миллати дар ҳоли пароккандашавии қарордоштаи тоҷик нақши бузург бозидааст. таъкид шуд, ки ҳар як сокини мамлакатро мебояд сулҳу субот ва ваҳдати миллиро чун гаҳвараки чашм ва сарвати бебаҳо ҳифз намуда, аз қадру манзалат ва номи бузурги ватану ватандорӣ ифтихор намояд. воқеан истиқлолияти давлати ваҳдати миллӣ барои ҳар як халқу миллат арзандатарин неъмат ва бузургтарин сармоя ба ҳисоб меравад. ин падидаи писандида танҳо бо халқу миллате сазовор мешавад. дарки дорои ҳувияти баланди миллӣ, худшиносии худогоҳӣ ва хештандӯстӣ буда, якдилию ягонагӣ ва сарҷамиро дар замири худ мепарваранд. зимни ҳамоиши маърузаҳо оид ба нақши таърихии ваҳдати миллӣ дар таҳкими давлатдорӣ, рушди ҷомеа ва пешрафти мамлакат пешниҳод шуд. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон пешкаши ҳозирин гардид. поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: шоҳкори меъмории таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. барномаи ҳунарвар тарғибгарии ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари сӯзанидӯзӣ ва рассомӣ суҳбат хоҳем кард. бо радиои фарҳанг бошед. сӯзанидӯзӣ яке аз намудҳои ҳунарҳои мардумӣ буда, таърихи чандин сола дорад. ин ҳунар бо маҳорати баланд, завқи зебои парастӣ ва истеъдоди занони тоҷик алоқаманд мебошад. дар гузашта бонувон бо истифода аз сӯзан ва риштаҳои рангоранг, рӯйҷоб, болишт, либос ва дигар ашёи рӯзгорро оро медоданд. ҳунари сӯзанидӯзӣ аз насл ба насл гузаштааст. модарону бибиҳо асрори ин касбро ба духтарон меомӯзониданд ва ҳамин тавр анъанаҳои милли ҳифз мешуданд. шаҳноза санг ва ҳунарманд ҳунари сӯзанидӯзиро аз овони кӯдакӣ аз модараш омӯхта, то ҳол ин касбро идома дода истодааст. дар суҳбат ба мо гуфт:
3: мо дузани тоқи духтем шавқ пайдо карем намоиш шуда мебуроем виставкода мебуроем мисол мо ҳамин кати шавқ када ҳар хориҷиҳо мебиён мегиранд тамошо мекунанд сурат мегиранд ҳами ва як мо ҳамихе шавқ када ҳами ҳунармандоя асхуд кард модара курпа медухтан говара пуш медухтан куртои қадима медухтан хола медухтан ҳамихали курпа болишт асас мондагӣ аз
4: модарамнасл
3: ба насл модарам авлоди мондагӣ ман да зол хона ба хона мегаштам мехаридам медухтем меоварам ина мериштаҳои қадима мо ҳамихе оста оста мо ҳами касба асхуд карем
2: нақшу нигорҳои сӯзанидӯзӣ бештар аз табиат илҳом гирифта шудаанд. дар онҳо тасвири гулҳо, баргҳо, офтоб ва дигар рамзҳои миллӣ ҷой доранд. ҳар як нақш маъно ва хусусияти хоси худро дошта, фарҳанг ва ҷаҳонбинии мардумро инъикос мекунад.
3: хело нозукӣ дорад. як ҷой ва кач биёд, санда асар мекунад, медузад. аз мардака ман ёрдам мепурсам, барои чӣ ки каспа аз мардака мо нишон доданд. ман аз модарам, аз мардака касба мегӯ ман аз мардакам касба омӯхтам аз он кас маслиҳат мепурсам мебиён ёрдам метиҳанд мебаранд мебиёранд хазин намоишода мо тайёр мекунем сумка тайёр мекунем сӯзанӣ тайёр мекунем ҳама чӣ тайёр мекунем монда ёрдам мекунанд мебиёранд мешинанд мо виставкои ҳунармандиё мегузаронанд мо ба сӯзанӣ харидораш бисёра ҳозир хако камтарак кам шудагӣ сабабе ки ҳами ҳунармандо бисёр шуд ҳама ами касба аз худ кард бисёр шуд баз ами кам шуд
2: имрӯз низ сӯзанидӯзӣ мавқеи худро нигоҳ доштааст. бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳунарҳои мардумӣ, шумораи ҳунармандон афзуда, маҳсулоти сӯзанидӯзӣ дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ҳифз ва рушди ин ҳунари миллӣ вазифаи ҳар яки мост, зеро сӯзанидӯзӣ на танҳо воситаи ороиш, балки ҷузъи муҳими фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик мебошад. шаҳноза санг ва ин ҳунарро мехоҳад дар оянда боз ҳам идома
3: бисётар нозукиёш бисёр мушкилёш кач бия ай сар мекунӣ як каҷала бия ва як гулуш безеб бия нозукӣ дорад чӣ кори нозук касби ман инами сӯзанӣ инамин курпачадӯзӣ инаин сумкадӯзӣ ман медузам ҳамин кати ҳамхе роҳат мекунам наз мебинам нозукӣ дора як ҷой вай каҷала бия як ҷой вай безеб бия адрун вай айсар бо мегирӣ мекунӣ пораша қинтар духтануш қинтар кори дастдуз вай кори шероза ки медузанд маида кара гулша инам амихе ай ҳунарманди дига аз худ монда ин ако амихе омад мо гирифтем ҳамин боғ иҷа ҳаст аз ҳунармандое ки савад боф ҳунармандое ки тоқи доира сосукон доира каш ҳама чӣ ҳастанд ин рӯзое ки ин вистафкои барои намоишҳои калон мешад, баъд мебиёд. Аз онҳо хай мегирем, мехаранд, алиш мекунанд. Зани қатӣ ягон мисол, мо намехарем, бисёр вақт падарка мешавем. Омӯзанд, кори нағз, кор бисёр шудагӣ. Ҳозир медузем, ин қадимҳое ки даст бофое ки духтӣ пеш қадима, падару модаромона. Бои бобомона. Ҳозира духта ҳеч ки писанд намекунад. Ҳозира ин ёда чанд соло қадима дар кобхоҷи шуда. Ҳозир нам риштаҳои пеш дига, ҳози дига. Ҳози медузан ранги духти пеш шиштагӣ ай. Гулуш нақшуш дига хераст. Ҳозир ранги вай ранги пештарҳо нестай. Мо бурсода 30 сол, 40 сол зиёд шуд мо ҳами касб кати. Касе ки ҳами касб даҳастай, хоҳиш дору ай худ куна гира. Хор намеши дошта боша хунар куна.
2: занидузи ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст. Ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад. Омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст, зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад. امروز در جامعه جوانان کم نیستند که با مهارت، زحمت و ایجادیات خود در رشد فرهنگ و هنری ملی سهمی ارزنده نگذاشته باشند. یکی از چنین جوانان رسامی با استعداد خوجامورد میرزا خوجا میباشد که از اوان کودکی به صنعت تصویری شوق و رغبت خاص داشت. او از خردسالی با قلم و رنگ دوستی پیدا کرده ساعت‌های زیاد را به رسم کشی میبخشید. منظره‌های طبیعت زادگاه، چهره‌های انسان، نقش و نگار ملی мавзӯъҳои дӯстдоштаи хоҷамурод ба шумор мераванд. Ба гуфтаи худи расом, ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва дидио ба зиндагӣ.
5: Ами ҷодаи санъат ки мо қадамон дастем тули 6 сол аст аз давраи якум курсӣ мехонем то магистратураи то ҳозира ҳами равияҳоро мо зина ба зина меомӯзем. Ҳар як зинаи расомӣ ҳайронкунанда аст. Як мактаби олии дараҷаи баланди санъати расомӣ ва дизайни Тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
2: در جامعه جوانان کم نیستند که با مهارت، زحمت و ایجادیات خود در رشد فرهنگ و هنری ملی سهمی ارزنده نگذاشته باشند. یکی از چنین جوانان رسامی با استعداد خوجامورد میرزا خوجا میباشد که از اوان کودکی به صنعت تصویری شوق و رغبت خاص داشت. او از خردسالی با قلم و رنگ دوستی پیدا کرده ساعت‌های زیاد را به رسم کشی میبخشید. منظره‌های طبیعت زادگاه، چهره‌های انسان، نقش و نگار ملی، ҳои дӯстдоштаи хоҷамурод ба шумор мераванд. Ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва дидио ба зиндагӣ. расоми ҷавон хоҷамуроди мирзохоҷа имрӯз бо истифода аз услубҳои муосир ва ҳамзамон унсурҳои анъанавӣ асар меофарад. Дар корҳои ӯ рангҳои гарм, хатҳои нозук ва мазмуни амиқ ба назар мерасад, ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб мекунанд.
5: Дар асарҳои мо бештар мавзӯи таърихи оид ба ҳамин миллат, фарҳанг ва урфу одати мардуми ҳозираи худмон бисёртар тасвир мекунем. Дигар расомҳо бисёртар аз табиат илҳом мегиранд, аммо ман бошам бештар аз хондани китобҳои таърихи фарҳанги мардуми форси тоҷики худмон, ки бисёртар аз яке асаре ки мо офаридам, ҳозир айни ҳол дар осорхонаи шаҳри кӯлоб қарор дорад бо номи вақт. Ин асар асари таърихӣ мебошад. Тӯли 2 моҳ тасвир кардам. Размераш на чандон размери калон аст, аммо дар даруни он асар тамоми гузашта ва ҳозираи мардуми тоҷика тасвир кардагем. Яъне мо баъд аз 1000 сол соҳиби давлат шудем, соҳиби истиқлолият шудем. Ҳамира махсус ишон додагем. Номи асарамон вақт.
2: асарҳояш аллакай дар чанд намоишгоҳ ва ба маърази тамошо гузошта шуда баҳои баланди ҳаводорони санъатро сазовор шудааст. Инчунин асари тоза эҷоди хуҷамурод, ки бо заҳмати зиёд офарида шудааст, дар озмони ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои намоён гаштааст.
5: Дар озмони тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам. Давраи якум давр ша даври ноҳиявӣ буд. Дар ноҳияи фирдавсӣ гузашт. коллежи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов. Дар ан ҳамуҷама ҳамин асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам. Дар ан ҳамуҷа ҳамин асари ма ҷоизаи аввал гирифт. Расма ба мо додан. Ма дар дуюм давраш иштирок карда натонистам, бас камтар мушкилӣ доштам. Ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи клуб ва савдо гузоштем.

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. Озираш муҳайё ҳаст, холст, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависанда Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати рови ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Бо дастури президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷмӯи тӯбҳои расмии Ҷомҳои Ҷаҳонии FIFA солҳои 1970-2026, ки зимин ифтитиҳи Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ба пешвои Миллат эҳдо гардид, ба осорхона

0: дар китобхони миллии тоҷикистон форуми ҷумҳурии маърифати ҳуқуқии омили рушди давлати ҳуқуқбуниёд баргузор мешавад. Тавре аз маркази миллии қонунгузорӣ хабар доданд, форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. Дар форум иштирок ва суханронии намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, инчунин олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ дар назар аст. Маърифати ҳуқуқӣ дар чӣ ифода меёбад? Ин пеш аз ҳама донистани қонунҳо ва риояи онҳо, донистани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ, дастгирӣ кардани тартиботи ҳуқуқӣ ва мусоидат намудан оид ба пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ мебошад. Дар раванди бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар, масъалаи ташаккули маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нақши калидӣ дорад. Ёдовар мешавем ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олии 28 декабри соли 2023 ба ифтихори 30-умин солгарди қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шавад. Ҳадафи дигари ин ташаббус таъмин намудани волоияти қонун, ташаккул додани низоми устувории рафтори ҳуқуқӣ, ошинопазирӣ нисбат ба ҳама гуна ҳуқуқ вайронкунӣ ва ногузир будани масъулияти ҳуқуқӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти тамоми субъектҳои тарғиб ва ташвиқи ҳуқуқӣ, ташкил намудани механизми самаранокии ҳамкории давлат ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти маърифати ҳуқуқии аҳолӣ мебошад. ташаббуси китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳурияи беҳтарин китобхон гузаронида мешавад. Тавре ба агентии миллии иттилоотии тоҷикистон хобар аз ин китобхона хабар доданд, дар озмун аъзои фаъоли китобхонаи миллӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, магистрантҳо, аспирантҳо, докторантон, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмии адабии муассисаҳои илмию эҷодӣ, фарҳанг санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. Довталабон дар ду гурӯҳ хонандагони то 18 сола ва аз 18 сола боло барои дарёфти унвони беҳтарин китобхон байни ҳам рақобат мекунанд. Ғолибони 3 соли охири озмунҳои ҷумҳурии фурӯғи субҳи донои китоб аст ва донандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат ҳуқуқи иштирок дар озмунро надоранд. Ҳангоми муайян намудани ғолибон шумораи китобҳои хондашуда, китобҳои дархостшуда ва китобҳое ки хонанда аз китобхона гирифтааст ба назар гирифта мешавад. Барои ҳар ду гурӯҳ 6 ҷои ғолиб муқаррар карда шудааст. Ҳамзамон падару модароне ки фарзандони то 14 солаашон дар озмун ғолиб гардиданд, бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. Қабули ҳуҷҷатҳо аз 10 то 25 июл муайян гардидааст. Ғолибони озмун то 14 август соли 2026 муайян шуда, 4 сентябр дар рӯзи китоб дар чорабини тантанавӣ бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ мегарданд. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: зиндагиро суруду навои хуш зеботар мегардонад. пас ҳамнаво бо барномаи наистони наво бошед. шунавандаҳои азиз дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони хушсадо Далер Хайриддин. хуб Далер, имрӯз шумо бо се таронаи ҷадид меҳмони мо шудед. биёед атрофи ин таронаҳо ҳарф бизанем. оҳангаш маҳсули эҷоди кист ва матнаш аз кадом шоир аст?
2: сурудои нав бисёр кардагӣ росте мо қисман ранги вай квартал гуфтанӣ ҳамин хел пешкаши мухлисову мардум кардем. суруде ки дигар аз иш сухан набуд, ошиқонаи барои одатан бисёртар барои ҷавоное ки имрӯз дар гулгашто ошиқ мекунанд, ҳама таронаҳо сароидем. як ҳунарманди бисёр хуб аст Манучери Баҳрулло, моли ӯ кас ҳастад. шерша Ромизи Парвиз туҳфа шуд. рости гап, пеши худу мақсад мондум ки ин қадар ҳунарманду меранд давлати ҳамсоя Узбекистон Ташкентба рафтем. ҳам Ташкентба гуфтем ки аз мардум ақиб намонем, кани чӣ вай мекарда бошанд. сабтои дута клипа яте дига бо номи Лайло Бандари гуфта суруди шух ту таронаи сабти клип кардем. ҳамуҷа пешкаши мардум кардем. ба фикрам ки хуб қабул карда.
1: бале, дуруст аст. Далер, суруде ки шуморо байни мухлисонатон муаррифӣ кард, ин Резаборон ном дошт. чаро то имрӯз дар баробари анҳамон таронаи Резаборон суруди дигаре эҷод накардед?
2: ҳар як ҳунарманд кор мекунаву суруде ки
1: эҷод
2: мекунад, суруди аввалдараҷа ба матни баланд, оҳангуш хуб пешкаш мекунад. рақсӣ бошад ё ором бошад, ҳама сурудо мисли фарзанди худаш аст. дӯст медорад ки ӯ суруда пешкаш мекунад, лекин и бо аввалдараҷа доди худо. худованд худаш насиб мегардонад ки аз таронае ки ҳаст ки дар байни хато накунам, мумкин 18-19-20 сол шуд ҳами таронаи Резаборони ки мая шахсан Далери Хайриддин кардаги то ҳол куҷое боша агар дигар таронаи замзама мекуне меган суруди Резаборон хуне. ба фикрам ки устодое ки мо бисёр кору фаъолият кардем сурудое дора, суруди Эй Сорбон аз устод Зафар Нозими сол, ё ки ҳар ҷо ки кунам хона, ё аз устод Саидқулби ло дигар таронаҳое ки ҳастанд ҷовидона мемезе ишқи ватан ҷӯш дорад дилам, ё ки аз хоки ватан мисол ҳамин таронаҳое ки ҳаст ҷовидона мемондаги. ҳар як ҳунарманда дусе таронаҳо мешавад ки ино ҳеҷ вақт ба қавли имрӯза аз муд намеравад, мемонанд ҷовидона мемонанд. инам моам гуфта наметавонем, мо ҳаракат мекунем ки пешкаш кунем чизи хуб.
1: бале.

0: барномаи наистони нав аз ҳамсадои шумо рӯи мавҷи радиои фарҳанг дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони шинохта Далери Хайриддин. Имрӯзҳо овозхонони ҷавон ба он ақида ҳастанд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳунари онҳоро муаррифӣ кунад, яъне ба васоити ахбори омма эҳтиёҷ надоранд. Дар ин маврид шумо чӣ назар доред?
1: Фикри ман ки хатое ҳар як чизе ки ҳаст пайваста бояд чӣ реклама кунанд, таблиғот кунанд, ки чӣ дар радио, чи телевизион бояд ҳамкорӣ. И ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад, фаромӯш ҳам шуда нест. Шунавандаҳои агар сад дар шабакаҳои иҷтимоӣ инстаграму фейсбуку дигар чизо ё ютуб и чизое ки ҳастанд, и чизо ҷои телевизиону радиора гирифта наметавонад ҳеҷ вақт. пайваста агар кӯшиш кунанд, талош кунанд дар телевизион, дар радио таблиғот бисёртар кунанд, хубтар беҳтар аст.
0: саломат бошед. чаро худи шумо чун дигар сарояндагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол нестед?
1: агар кори ма боша, ма фаъолум. коре ки барои эҷоди ма боша, барои пешрафти ма боша. як вақт ҳам хешидем, ки ами шабакаҳо ами хел аста, зиёнаш ба хурдсоло, ба калоно фарқ надора, зан мард ба ҳама зиёнш мераса. ҳами 5-6 соат мебини вақт, ай ҳама қиматтарин фикри ман
0: вақт аст,
1: вақт аст, саломатӣ аст. лекин мо ҳами нафаҳмидим, ҳами 5-6 соат дар
0: вақти худро сарф кардем, шабакаи
1: иҷтимоӣ мегзарад, лекин барои ма ягон, агар ма як забон омӯзум, мисол як калима ё ки як шеър аз ёд кунам, ё як оҳанг тайёр кунам, хубтар беҳтара. ё дигар пайи коро шавам, хубтар пеш худу мақсад мондам. агар ман ҳамин барои ма фоидаовар бошаву барои ҳунари ма, барои касби ма, ман медорам корма ки ба анҷом расонам, дигар вай надорам. бисёр мегӯям, шикоят мекунанд, ки шумо фаъол нестед, вай нестед.
0: камтар сурусоятонро мегузаред.
1: барои ҳамин пеш худу мақсад мондум як муддат, ки ҳами ма аз дигар тарафаш озодтар шавам, ки дигар хуши ма дар инстаграму дар фейсбуку дар чизо нашава, барои кофтану тик току вақт ма беҳуда нагзаронам.
0: саломат бошед. имрӯзҳо сарояндагон оддитарин баромадҳояшонро чӣ дар ягон чорабинӣ, чӣ дар маъракаҳои мардумӣ рӯи навор мегиранд ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, дар ҳоле ки он наворҳо пур аз хатогӣ ҳастанд. ҳар нафар эҳсос мекунад, хатогии техникиро ҳатто эҳсос мекунӣ. дар ҳоле ки ин наворҳо на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз он низ тамошо карда мешавад. дар ин мавзӯ чӣ назар доред? дуруст аст кори онҳо?
1: агар дар ҳамон равия интихоб кардаш мавзӯ боша, дуруст аст. лекин аксарият нодуруст чӣ хел аст? бубинед, бисёр майли китоб хондан надорам. ашъори тамоми бузургое ки ҳастанд пурсе намедонанд шеър хондан, даст ҳавас, шавқ надоранд. ино аксарияти мардум байзед нависи ҳеҷ ка намерасед. дар ҳама соҳа кам шудаги искусси интеллект ё ки чат-GPT дигар сайтҳое ки ҳаст, уно калимаи ҳами ба ними лавшон мегӯянд, уно менависанд калима рафт барои ваё месозанд, ҳатто ҳамуна намехонам. баъзе калимаҳош русия, баъзе калимаҳош хато ҳаст.
0: ҳамина
1: худшо наме ма хатогӣ ва ё ма дида мегӯм, ки ту бача нигоҳ накардӣ як бор дар афиша чӣ навистагӣ? ё калимаи русия, ай тоҷикӣ, ай калимаи ноби тоҷикӣ фарқ намекунӣ? мисол ҳамин чизо ино фикр мекунанд, ки пешравӣ. и пешравӣ нест, и зиён ай барои ҳама фарҳанг. бояд мо ба чӣ ба инами дониш, ба донистани ғазалу шеъру рӯбоию ҳамино бояд ки суханои хуб кади пеш бибарем. бале.
0: худи шумо аз ҳамон зеҳни сунъӣ истифода мекунед? ба фикри шумо чӣ фоида дорад?
1: аксари ӯ программаҳое ки ҳастанд бироварда гӯянд, ино платни ҳастанд, яъне ки пулакӣ ҳастанд. шояд пулакиёш хубтар боша, ма хубтар намефаҳмам, рости хубтар намефаҳмам. бисёр мавзӯе ки ҳаст, ман савол додум, мавзӯро хато вай
0: кардаҳастае
1: ки ҳаст, мумкин чизоша дуруст вай мекунад. лекин аксарияте ки саволое ки дар худ мо ҳаста дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст хато мекунад. уно барои дигар давлатое ки ҳастанд сохтаги, мумкин рӯзда 1 миллион ё ки ним миллион одамо ки менависанд дар ҳар равия ва савол метиҳанд ва ҷавоб мегиранд, онҳо ҳама хисохтагиан программа ки ба худ чун сабт мешавад, ай ҳама бо коркард мекунанд, ба қувват мекунанд ба программа ва барномаи худшона. Онҳо фарҳанги мора хубтар ва беҳтар, ай мо намедонам фикри ма. خطرناک کلونه

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатми факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгорӣ комиссариати маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пасон роҳбари бадеии театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. Маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои ӯзбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии Бахт, Пеш аз Субҳ, Шарафи Инсон, Суруди Кӯҳсор, Тӯфон, Ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳуррият, Мо аз боми Ҷаҳон, Сарбозони Инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғинноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, Фарёди ишқ, драмаҳои таърихии Шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию, узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островски, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳуррият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

ҳамроҳона ва танпарваронаю миллатдӯстона пеш меравад, ки аз доираи исламу тасаввуф ва ирфони расмӣ хориҷ мешавад ва осораш ҷанбаи умуминсонӣ касб мекунад ва худаш маҳбубияти ҷаҳонӣ пайдо менамояд. ӯ фарҳангу маорифи исломӣ ва суфиёнаро ба наҳви тозае ироа мекунад, ки аз он маҳдудияти хурофоту таассубҳо, ки то рӯзгораш ҷой доштанд, қариб ки чизе намемонад ва ашъори ӯ ба як таълимоти томи инсондӯстона, ки сарҳадҳоро мешиканад, чашми мутаассибонро кур мекунад, бадал мегардад. Мавлавӣ аз як сӯ шукӯҳ ва азамати бостонӣ исломӣ инсониро пеши чашми хонанда ҷилвагас сохта, ба баёни шӯрангизу шӯрофарин ва дастурдиҳанда барои фаъол сохтани инсон, рафъати фикру андеша, ҳиммату иқтидори ӯ дар низоми ҳастӣ ва нестӣ бипардозад, инсонро ба офаридагор наздик бигардонад ва ба сӯи кору фаъолияту пайкору озодагию худшиносӣ даъват бинамояд. аз ҷониби дигар дар тани орову афкор, бинишу фалсафаву ҳарфи кӯҳан ҷони нав медамад ва ба қавли фирдавсӣ аҷамро, исломро ва инсонро зинда мекунад ва ба сӯи таолӣ, ҳамзабонӣ, ҳамдилӣ ва ваҳдати умумибашарӣ савқ медиҳад. чунончи ӯ мефармояд: ҳамзабонӣ хешиву пайвандӣ аст, мард бо номаҳрамон чун бандӣ аст. ва ё пас забони маҳрамӣ худ дигар аст, ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст. ё ҳин ғизои дил бидеҳ аз ҳамдилӣ, рав биҷу иқболро аз муқбилӣ.

анҷоми гуфтори ҳафтум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

ватан, ватан, марҳаматат ҳамеша қарзу фарзи ҳар кас аст. ватан, маро ба чашм тутиёи хоки ту бас аст. ватан, барои наслҳо чӣ вожаи муқаддас аст. ҳаёт то ба по бувад, зиҳи ватан, зиҳи ватан, خدات رهنما.

0: Назари мо таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафрӯз сафар ва

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем ва бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем ва бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем ва

мо шодмонем дар ҷаҳон, мо комронем дар ҷаҳон, сулҳу салоҳу дӯстӣ бошад ба халқам ҷовидон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, халқи ватан бас шодмон, хушнуд пиру ҳам ҷавон, ҳар гӯшаю марзи ватан обод гашта ин замон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, халқи парешон гаштаро, овораю саргаштаро, овард ба ҳам имомалӣ, пайванд кард бишкастаро, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, сулҳу салоҳ дар кишварам, пайғоми шодӣ мебарам, монанди мурғони ҳаво, озод ҳар су мепарам, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо. Забони модарӣ.

чӣ хуш аст гар навое ба садои ман навозӣ, биравад зи тан ҳама дард, ҳама дарди ҷонгудозӣ. Ман кунун чӣ чора дорам, ки дили дупора дорам, ба ту эй нигор гӯям ҳама дарду сӯзу созӣ. ту ҳамон фариштахӯйӣ, ки фалак зи туст айрон, чӣ кунам, чисон расонам ба ту арзу ҳам ниёзӣ. зи паят ҳамедавам ман, ки раҳам спарда гардад, ба висоли ту расидан аҷаб аст раҳи дарозӣ. гае хуб менавозӣ, гае аз барат биронӣ, ҳама дам равонаи ту, гаҳ ба шебу гаҳ фарозӣ. бигузор савлати хеш, даме сӯи мо назар кун, чӣ хуш аст агар ту боре зи карам маро навозӣ. ба лаб омадааст ҷонам, ту напурсӣ ҳоли зорам, чӣ шавад ки аз сари лутф назаре ба мо бисозӣ.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.

0: ҳамроқули Очилдӣ, ки дар деҳ ҳама ӯро Акобирхон мегуфтанд, соли 1951 дар деҳаи пушти Қурғони ҷамоати Моғиёни ноҳияи Панҷакент чашм ба оламу одам кушодааст. ном бурда хатм кардаи донишгоҳи давлатии шаҳри Самарқанд дар соли 1972 мебошад. баъдан солҳои зиёд дар зодгоҳаш омӯзгори риштаи забон ва адабиёти тоҷик буд ва ибтидои солҳои 80-ум ба шаҳри Душанбе омад ва нахуст дар радиои Тоҷикистон ба ҳайси муҳаррир, сипас дар идораи рӯзномаи Ҷумҳурият ҳамчун ғалатгир ифои вазифа намуд. ҳанӯз аз солҳои донишҷӯӣ бо тахаллуси бедор ба навиштани лавҳаву ҳикоя пардохта буд. ҳамроқули Очилдӣ дар эҷоди ҳикоя истеъдоди баланд ва сабки хоси худро дошт. забони навиштаҳояш рангину зебо ва тасвирҳояш ширину дилнишин аст. аз ҳар навиштааш соҳиби дили ниҳонбину чашми ҷаҳонбин буданаш эҳсос мешавад. аммо дариғ, ки ӯ ба гунаи як гули худрӯю хушбӯ аз назарҳо пинҳон монд ва ошкори доираи васеи хонандагон нагашт, зеро ҳеҷ гоҳ даъвои нависандагӣ намекард ва вақтҳои охир аз бемории фалаҷ азият мекашид. саранҷом пас аз 7.5 соли беморӣ 17 сентябри соли 2004 ин ҷаҳонро падруд гуфт ва инак сомиёни изатманд офтоб ғуруб мекард ном ҳикояи ҳамроқули Очилдиро дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур бишнавед.
1: офтоб ғуруб мекард.

пас аз солҳои тӯлонӣ раҳгузаре будам дар деҳамон ва бегоҳ офтобро наздик ба кӯҳи хирсхона дидаму ёдам омад бачагиаму офтобу қуллаи шахи сурх. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ ҳамон деҳаи пешин буд. дар доманаи теппаҳои гандумгиёҳ канори дарёчаи сарбанд рӯ ба рӯи ашшазори хоки резон ҳамон овози дарёро аккоси сагҳою гирияю хандаи бачаҳою доду фарёди занҳо ба шахи сурх меомад. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ, аммо деҳ он деҳи пешина набуд. толаби дарёчаи сарбанду теппаҳои гандумгиёҳ канори ашшазори хоки резону хамгашти лолазор хонаҳо сохтанд мардум. хонаҳои кӯҳна наву хонаҳои нав кӯҳна шуданд. ҳавлие кӯҳнаву сокинонаш ҷавон, ҳавлие калону камодам, ҳавлие тангу серодам. ҳавлие ду одами баркамолу даҳ бача дорад. ҳавлие даҳ одами баркамолу ду бача дорад. дар кӯчаҳои де одам бисёр шудааст, саг бисёр шудааст, мошин бисёр шудааст. нигоҳам рӯи ҳавлии калоне афтод. рӯи ҳавлӣ пиразане мегашт. кӣ бошад? ҷуссааш, гаштугузораш кампири қутбияро ба хотирам овард. не кампири қутбия кайҳо кӣ бошад? он кампир ки кампири қутбияро мемонад. кампири қутбия духтар надошт ки монандаш шавад. охир хоҳар надошт ки монандаш шавад.

шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки шумо ҳикояи офтоб ғуруб мекардро аз қаламдодаҳои эҷодкори зиндаёд Ҳамроқули Очилдиро аз мавҷи радиои фарҳанг дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур шунидед. Поёни гуфтори адабӣ шоду масрур бошед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯкасе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатми факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгорӣ комиссариати маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пасон роҳбари бадеии театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. Маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои ӯзбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии Бахт, Пеш аз Субҳ, Шарафи Инсон, Суруди Кӯҳсор, Тӯфон, ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳурият, Мо аз боми ҷаҳон, Сарбозони инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғинноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, Фарёди ишқ, драмаҳои таърихии Шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островски, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳурият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Ном бурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: падару модаро мона, бои бобо мона. Ҳозира духта ҳеч ки писанд намекуна. Ҳозира ин ёда чанд соло қадима дар коб хоҷи шуда. Ҳозир нам риштаҳои пеш дига, ҳози дига. Ҳози медузан ранги духти пеш шиштаги ай. Голош нақшуш дига хераст. Ҳози ранги вай ранги пештарҳо неста. Мо бурсода 30 сол, 40 сол зиёд шуд мо ҳами касб кати. Касе ки ҳами касб даҳаст ай хоҳиш дору ай худ куна гира. Хор намеши дошта боша ҳунар куна.
1: сӯзанидӯзӣ ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст. Ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад. Омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст, зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад. имрӯз дар ҷомеа ҷавонони кам нестанд, ки бо маҳорат, заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд. Яке аз чунин ҷавонон рассоми бо истеъдод Хуҷамуроди Мирзохуҷа мебошад, ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт. Ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда, соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед. Манзараҳои табиати зодгоҳ, чеҳраҳои инсон, нақшу нигори миллӣ мавзӯҳои дӯстдоштаи Хоҷамурод ба шумор мераванд. Ба гуфтаи худи рассом, ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва диди ӯ ба зиндагӣ.
2: ҳами ҷодаи санъат, ки мо қадам мондаистем тӯли 6 сол аст, аз давраи якум курсӣ мехонем то магистратураи то ҳозираро, ҳами равияҳоро мо зина ба зина меомӯзем. Ҳар як зинаи рассомӣ ҳайронкунанда аст. Як мактаби олии дараҷаи баланди санъати рассомӣ ва дизайни Тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
1: дар ҷомеа ҷавонони кам нестанд, ки бо маҳорат, заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд. Яке аз чунин ҷавонон рассоми бо истеъдод Хуҷамуроди Мирзохуҷа мебошад, ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт. Ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда, соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед. Манзараҳои табиати зодгоҳ, чеҳраҳои инсон, нақшу нигори миллӣ мавзӯҳои дӯстдоштаи Хоҷамурод ба шумор мераванд. Ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва диди ӯ ба зиндагӣ. рассоми ҷавон Хуҷамуроди Мирзохуҷа имрӯз бо истифода аз услубҳои муосир ва ҳамзамон унсурҳои анъанавӣ асар меофарад. Дар корҳои ӯ рангҳои гарм, хатҳои нозук ва мазмуни амиқ ба назар мерасад, ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб мекунанд.
2: Дар асарҳои мо бештар мавзӯи таърихӣ оид ба ҳамин миллат, фарҳанг ва урфу одати мардуми ҳозираи худмон бисёртар тасвир мекунем. Дигар рассомҳо бисёртар аз табиат илҳом мегиранд, аммо мо бошам бештар аз хондани китобҳои таърихи фарҳанги мардуми форс тоҷики худмон, ки бисёртар яке асаре ки мо офаридамози айни ҳол дар осорхонаи шаҳри Кӯлоб қарор дорад бо номи вақт. Ин асар асари таърихӣ мебошад. Тӯли 2 моҳ тасвир кардам. Размераш на чандон размери калон аст, аммо дар даруни он асар тамоми гузашта ва ҳозираи мардуми ҷика тасвир кардагем. Яъне мо баъд аз 1000 сол соҳиби давлат шудем, соҳиби истиқлолият шудем. Ҳамира махсус ишон додагем. Номи асармон вақт.
1: асарҳояш аллакай дар чанд намоишгоҳ ва ба маърази тамошо гузошта шуда, баҳои баланди ҳаводорони санъатро сазовор шудааст. Инчунин асари тоза эҷоди Хуҷамурод, ки бо заҳмати зиёд офарида шудааст, дар озмони ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои намоён гаштааст.
2: Дар озмони Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам. Давраи якум давриша даврии ноҳиявӣ буд. Дар ноҳияи Фирдавсӣ гузашт, дар коллежи рассоми ба номи Мирзо Раҳмат Олимов. Дар ана ҳамуҷа ма ҳамин асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам. Дар ана ҳамуҷа ҳамин асари ма ҷоизаи аввала гирифт. Расма ба мо додан. Ма дар дуюм давраш иштирок карда натонистем, бас камтар мушкилӣ доштанмон. Ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи Кӯлоб ба савдо гузоштем.

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст, холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти Совети рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 18.

шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол, реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. Маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. Мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. Рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. Кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. Дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. Эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. Мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. Кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. Бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: фиғон ки лӯлиёни шӯхи ширинкори шаҳрошӯб чунон бурданд сабр аз дил ки туркон хони яғморо.
1: агар мо як назар андозем ба замони зиндагии хоҷа Ҳофиз, бисёр як дар як замони зиндагӣ кард ки бисёр пушшару шаҳр буд. барои чӣ? чунки замони истилои бегонагон, агар ба ёдтон биёяд, истилои муғул биёяд ва каму беш ҳамин шоир маъниҳоеро дар байти худ меофарад ки ба замони худ мувофиқ аст. лӯлиёни шаҳрошӯб киё ҳастанд? лӯлиёне ки оно макон надорад. баъд ин лӯлиёни шаҳрошӯба гоҳу-гоҳу шоир дар симои зебосаном, гулдухтарони зебо ҳам истифода мебарад. чунки инсон дар ҳама давру замон ширихом хӯрда ба воя расидааст, гоҳ-гоҳ ба баъзе фикру андешаҳои нохалафон ё баъзе фикру андешаҳои бемаъниам ворид мешавад. чунон бурданд турхони ягморо. бинед ки онсе ки агар ки мо аз ҳаёти воқеӣ, аз зиндагӣ, аз худ дур монем ва додаи ҳар гуна фиребу найрангҳои бегонагон шавем, ҳамаи чизро аз даст медиҳем. монанди ҳамон як сурати хонуму зебои мо ки хуши моро парешон мекунад. агар аҳли маънӣ бошем, солимфикр, солимақл бошем, ҳеҷ гоҳ ба ин чизҳо дода намешавем. бинед он чизое ки Хоҷа Ҳофиз дар байтҳои худ тасвир мекунад, танҳо як мақсад дорад: инсони солим, инсоне ки анму фикру андешаҳои гуманизм, инсонпарварӣ дорад.

табл зузи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пӯчро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зибе мағзи аст.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбиби Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, Канишири накои биби, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب Анна, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем ва салакои биби хоби ва роҳат меравем.
2: Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим идомаи достони Мумуро ба шумо нақл мекунад, ки ин қисса соли 1852 навишта шудаю ба забонҳои гуногуни олам тарҷума шудааст.
3: Танҳо хоҷагидор паси гарданашро хорида даст афшонд. Хайр паноҳаш ба худо. Шояд ки хабар то хоҷаӣ нарасад. Аммо гунг сертарадуд шуд ва ҳамон рӯз аз ҳама зиёдтар заҳмат кашид. Тамоми рӯи ҳавлиро тоза рӯйбучин намуда, алафҳояшро канда партофт. Дар боғча алафҳои бегонаро канда, сутунҳои деворро як-як бо даст санҷида баромад ва панҷараҳои алоҳидаро меҳкӯб кард. Умуман хеле бо ҳафсала кор кард, ки ҳатто ашровзан мутаваҷҷеҳаш шуд. Тӯли рӯз Герасим ду маротиба асири худро хабар гирифт ва шабонагоҳ бо сагаш на дар миёни кӯҳ якҷо, балки болои кат хоб кард ва танҳо соатҳои дуи шаб берун ба сайру гашт баромад. Дар рӯи ҳавлӣ хеле гаштугузор намуда, акнун бозгаштанӣ буданд, ки нохост аз паси девори кӯча садои хишир-хишир баланд шуд. Муму гӯшҳояшро ҷур карда ғуррос зад, ҷониби девор тохта бӯй кашид ва якбора баланд акос зад. Кадом масте шабона ҷои хоб меҷустааст. Дар ҳамин соат ашровзанро баъди ҳаяҷони сахти дилу асаб акнун хоб мебурд. Аслан вай ҳар дафъа баъди хӯроки вазнини шом ба чунин аҳвол гирифтор мешуд. Овози бемаҳалли саг вайро бедор карду дилаш ба тапидан даромад ва ҷонсарак духтарҳо, духтарҳо гӯён фарёд кашид. Духтарҳо! Духтарҳо ҳаросон шуда якбора ҷониби хонаи хоби ашровзан тохтанд.
4: Оҳ, мемурам!
3: Дастонашро паҳн карда афзуд вай.
4: Боз ҳамон саг! Вай, духтарҳо! Вой, духтурро даъват кунед! Онҳо маро куштаниянд! Саг! Боз ҳамон саг! Оҳ!
3: ва гарданашро қафо андохт, ки гӯё беҳуш шуда бошад. Аз паи ҷеғ задани табиби хонавода харитон шитофтанд. Ҳамаи ҳунари ин табиб аз он иборат буд, ки кафши нармпошна пӯшида хеле бо назокат набзро месанҷид. Вай 14 соат хобида, боқии рӯз оҳи сабук кашида, ашровзанро пайваста бо шираи дарахти ғору олуча таъмин мекард. Духтур дарав расид ва пар дуд доду ашровзан чашми худро кушод. Табиб ҳамоно дар лаличаи нуқрагӣ қадаҳи доруи дилхоҳашро овард. Вай доруро нӯшиду ҳамон дам ашқрезон дар бораи саг, гаврила ва қисмати талхи хеш шикояткунон гуфт, ки ҳама кампири бечораро бо ҳоли худ гузошта аз ёд бурданд. Раҳмашро намехӯранду танҳо маргашро мехоҳанд. Вай доруро нӯшиду ҳамон дам ашқрезон дар бораи саг, гаврила ва қисмати талхи хешро шикояткунон гуфт, ки ҳама кампири бечораро ба ҳоли худ гузошта аз ёд бурданд. Раҳмашро намехӯранду танҳо маргашро мехоҳанд. Ин дам мумӯи бадбахт ба ҷакидан давом медоду Герасим наметавонист сагашро аз назди девор ба сӯи худ бихонад. «Ана, ана, боз!» – нолиш кард ашровзан ва аз нав нигоҳашро тофт. Духтур ба духтарак имо карду, вай ҷониби даҳлеш шитофта Степанро бедор намуд. Степан бошад барои бедор намудани Гаврила давид. Гаврила якбора асабӣ шуда ҳамаи бошандагони ҳавлиро ба шӯр овард. Герасим ба қафо назар афканда лапиши чароғро ва дар паси Тереза суроби одамонро пай бурда, пешомади бадиро ҳис намуду, баъди чанд лаҳза панҷ нафар дарашро куфтанд. Аммо занҷири дари маҳкам монеъ шуду боз истоданд. Гаврила бо хашму ғазаб дар расиду фармон дод ки онҳо то пагоҳӣ ҳамин ҷо позбонӣ кунанд. Худ ба назди духтарон омада аз шарикаш Любов Любимовна, ки дар дуздии чою шакар ва ширавориҳои дигар ҳамроҳӣ дошт, хоҳиш кард ба Ашрафзан бирасонад ки аз куҷое боз саг пайдо шудааст. Аммо ҳатман пагоҳ нест хоҳад шуд. Бигузор хӯҷаин хотирҷам бошад. Лекин Ашрофзан ҳеҷ орому осуда шуда наметавонист. Танҳо ларзиши дасти духтури саросема сабаб шуд ки ба ҷои 12 қатра 40 қатра шарбати муссакинро ба қадаҳи Ашрофзан чаконду вайро ором кард. Баъди чанд соат бойзанро хоби сахт бурд. Вале Герасим ҳамоно беҳису озурда мехобид ва ҳар замон даҳони мумуро сахт медошт.
2: бачаҳои азиз, ин ҷо гуфтори 15-уми қиссаи Муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб» ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
4: савора гашта дар гирди сарам, ёфта роҳ додарам, мекашад аз доманам, нишинад бар гарданам. Гӯяд аз ту баландам, чӯ-чӯ аз писамандам.
2: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб» ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони Муму дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Мавҷи Гули Юсупова ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатмии факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгории комиссарияти маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пасон роҳбари бадеии театри давлатии академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. Маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои узбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии бахт, Пеш аз субҳ, Шарафи инсон, Суруди кӯҳсор, Тӯфон, Ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳурият, Мо аз боми ҷаҳон, Сарбозони инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғинноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, Фарёди ишқ, драмаҳои таърихии Шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию, узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островский, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳурият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шод

зодани Шопур писари Ардашер аз духтари Ардавон ва пас аз 7 сол огоҳӣ ёфтани Ардашер аз он ва шинохтан ӯро. чо ҳангомаи зодан омад фароз, аз он кор барбод накшод роз. писар зод аз ин духтари Ардавон, яке хусравоини равшан равон. аз айвони хеш анҷуман дур кард, варо ном дастур Шопур кард. ниҳонаш ҳами дошт то 7 сол, яке шофаш гашт бо фарруёл. чунон буд, ки рӯзе биомад вазир, бидид об бар чеҳраи Ардашир. баду гуфт, шоҳо ануша бадӣ, ниҳонро ба андеша туша бадӣ. зигетӣ ҳама коми дил ёфтӣ, сари душман аз тахт бартофтӣ. кунун гоҳи шодиву май хӯрдан аст, на ҳангоми андеша парвардан аст. замин 7 кишвар ба шоҳӣ турост, сипоҳиву гоҳиву роҳӣ турост. чунин дод посух баду шаҳриёр, ки пок дил мӯъбади роздор. замона ба шамшери мо гашт рост, ғаму ранҷу нохубӣ аз мо бикост. маро сол бар 51 расид, зикофур шуд мушку гул нопадид. писар бояди пешам акнун ба пой, дилорову нейру деҳу раҳнамой. падар бе писар чун писар бе падар, ки бегона ӯро нагирад ба бар. пас аз ман ба душман расад тоҷу ганҷ, маро хок суд ояд аз дарду ранҷ. ба дил гуфт бедор марди кӯҳан, ки омад кунун рӯзгори сухан. баду гуфт ки шоҳи кеҳтарнавоз, ҷавон марду равшандилу сарфароз. гаредун киёбам ба ҷон зинҳор, ман ин ранҷ бардорам аз шаҳриёр. баду гуфт шоҳ, эй хиратманд мард, чаро боядам ҷони ту ранҷа кард. бигӯ он чи дониву бифзой низ, зи гуфти хиратманд бартар чӣ чиз. чунин дод посух баду кадхудой, ки шоҳи равшандилу покрой. яке ҳуққа буд назди ганҷури шоҳ, сазадгар ки хоҳад кунун пешгоҳ. ба ганҷур гуфт он ки ӯ зинҳор, туро дод омад кунун хостор. баду боз деҳ то бубинам ки чист, магар мо набояд ба андеша зист. биовард пас ҳуққа ганҷури ӯй, супурд он ки бистуд зи дастури ӯй. баду гуфт кон хуни гарми ман аст, бурида зибун боз шарми ман аст. супурде ба ман духтари Ардавон, ки то боз хоҳӣ танаш беравон. накуштам ки фарзанд буд дар ниҳон, битарсидам аз кирдгори ҷаҳон. наҷустам ба фармонт озарми хеш, буридам ҳаман дар замон шарми хеш. бадон то касе бад нагӯяд маро, ба дарёи туҳмат нашӯяд маро. кунун 7 сол аз Шопури ту, ки зебад бадон сол дастури ту. чунонест фарзанд як шоҳро, намонад магар бар фалак моҳро. баро ном Шопур кардам ба меҳр, ки аз бахти ӯ шод бодо сипеҳр. ҳамон модараш низ бо ӯ ба ҷой, ҷаҳонҷӯй фарзандро раҳнамой. баду монд шоҳи ҷаҳон дар шигифт, ваз он кӯдак андешаҳо баргирифт. ваз он пас чунин гуфт бо кадхудой, ки марди равшандили покрой. پس رنج برداشتی زین سخن، نمانم که رنجی تو گردد کهن. کنون صد پسر گیر همسال او،
ба боло ва чеҳру бару ёли ӯ ҳамон ҷома пӯшида бо ӯ ба ҳам набояд ки чизе бувад бешу кам. ҳама кӯдаконро ба чавгон фирист, биёрой гӯю ба майдон фирист. Чу як дашт кӯдак бувад хуб чеҳр, бупечад зи фарзанд ҷонам ба меҳр. Бар он ростӣ дил гувоҳӣ диҳад, маро бо писар ошноӣ диҳад.

тоҷик ба ҳама давру замон ғасб накардааст бо тиру камон зарраи хоки дигаронро. сад ҷон диҳаду хоки ватан ҳифз намояд, яъне шарафи хеш замини падаронро.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика сол дар миён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатми факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгорӣ комиссариати маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пасон роҳбари бадеии театри давлатии академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. Маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои ӯзбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии Бахт, Пеш аз Субҳ, Шарафи Инсон, Суруди Кӯҳсор, Тӯфон, Ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳуррият, Мо аз боми ҷаҳон, Сарбозони инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғинноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, Фарёди ишқ, драмаҳои таърихии Шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островский, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳуррият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампур гуфтори 47-ум
1: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст бино ба нигоштаи муаллиф бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуъури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

дари кох бархештан барбубаст, аз андешагон шуд ба кирдори маст. Фирдавсӣ.

дувоздаҳум. Дар осори ин аҳд баъзан артикли «е» ба маънои «як» меояд. Бародар чу бишнид, чанде грист, чу андарз бинвишт, соли грист.

19. Дар осори ин давра марфемаи ҳаме ва ме ҳамвазифа буда ҳолати постпозитивӣ доранд. Сиёвахшро зинда гардидами зи тимору дардаш бипурсидами. Фирдавсӣ.

0: забони адабии аҳди сомонӣ аз нигоҳи луғавӣ ва сарфию наҳвӣ хусусиятҳои дигар ҳам дорад ки дар асарҳои таҳқиқии олимони ватанию хориҷӣ ба таври нисбатан муфассал мавриди баррасӣ ва натиҷагирӣ қарор гирифтааст.
1: шумо гуфтори 47-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатми факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгорӣ комиссариати маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пасон роҳбари бадеии театри давлатии академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. Маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои Сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои ӯзбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии Бахт, Пеш аз Субҳ, Шарафи Инсон, Суруди Кӯҳсор, Тӯфон, Ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳуррият, Мо аз боми ҷаҳон, Сарбозони инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғиноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, Фарёди ишқ, драмаҳои таърихии Шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию, узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островский, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳуррият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд: коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи «Саломат бошед» аз радиои «Фарҳанг».
1: дуруст шунавандагони азизу гиромӣ, рӯзатон ба хайру сеҳатмандиатон бардавом бошад. дар барномаи «Саломат бошед» имрӯз атрофи мавзӯи суҳбат хоҳем дошт, ки шуниданаш барои аксари мо ваҳмангез аст. ҳар нафаре ки бори ибораи маъмули корпуси даҳумро мешунавад, як маротиба фикрҳои манфӣ, эҳсоси тарсу изтироб ӯро ба ташвиш мегузоранд. чаро чунин аст? зеро паси ин мафҳум дар зеҳни мардум табобати бенатиҷа ва ҳукми абадӣ нақши сунъӣ бастааст. вале боиси хушнудист ки дар замони мо илми тиб ба дастовардҳое ноил шудааст, ки метавон онро давраи тағйироти бунёдӣ дар табобати саратон номид. агар солҳои пеш ин беморӣ ҳукми абадӣ буд, имрӯз мо дар остонаи ташхису табобатҳое истодаем, ки саратонро аввалан ба бемории музмин табдил дода, дар бисёр мавридҳо шифо мебахшанд. хуб шунавандагони гиромӣ, чуноне огаҳӣ ёфтед, барномаи имрӯзи мо бахшида мешавад ба пешгирӣ ва ташхису табобати бемории саратон дар ҷумҳурӣ. дар аввал мусоҳибаи муовини директор оиди корҳои табобатӣ Маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ Матлуба Музаффарзодаро дар мавриди амалишавии барномаи миллии пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон дар сартосари ҷумҳурӣ мешунавем.
2: мувофиқи фармоиши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 327 аз 29 май соли 2025 оиди барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 ва вазорати тандурустии ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақша ва чорабиниҳои муассисаи давлати маркази ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. чуноне ки ҳамаи мо шоҳид هستیم من در مدت یک سال آخر در دایره برنامه ذکر شده مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فعالیت کرده ایستادند، یعنی که پیشگیری بیماری سرطان با طرز مصلحت مشورت در آینه نیلگون بوده ایستاده هستیم و همکاری با بیمارخانه های اولیه دوم درجه کتس ها در سطح بیمارخانه های ناحیوی حاضر فعالیت مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی بین بیمارخانه های ولایت نقص براه مانده شده است. در دایره برنامه ملی همه تجهیزات و تشخیص هایی که در سمت بیماری های سرطان هست امروزه براه مانده شده است که در جمهوری یکان مشکلی نمی شود آیدی تشخیص گذاری در سمت بیماری های سرطان.
1: шунавандагони гиромӣ, чуноне аз суҳбат маълум гашт, барномаи миллии пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон барои солҳои 2025-2029 бо ҳадафҳои рӯшани худ пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳи маърифати тиббии аҳолӣ равона шуда, ба ҳамкориҳои байни муассисаҳои тиббии соҳаи тандурустӣ дар мавриди пешгирӣ ва саривақт муайян сохтани бемориҳои саратон миёни аҳолӣ вусъат мебахшад. дар бораи сабабҳо ва нишонаву аломатҳои ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он аз суҳбати мудири шӯъбаи онкопроктологии маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ Фаридун Сатторов ҳамроҳ бишнавем.
3: бемории саратони рудаи ғафс ва рудаи рост ин яке аз бемориҳои паҳнгаштаи

0: ифтиришавиро ба ин гурӯҳи беморӣ зиёд мекунад. Махсусан ин гурӯҳи бемории саратонӣ дар синни нафароне мушоҳида мешавад, ки синни солашон аз 50 боло мебошад, ки қариб ки 50-70 фоизи бемории саратони рудаи ғафсро ин гурӯҳи синни солӣ ташкил медиҳанд. Дигар сабаби ин беморӣ, ин бемориҳои пеш аз саратонӣ мо гуфта метавонем, яъне ки бемориҳои илтиҳоби роҳҳои қисми дистали, роҳҳои ҳозима ба ҳисоб меравад, яъне ки бемориҳои пеш аз саратонӣ кадом гурӯҳи беморӣ? Ин беморӣ якум бемори Крон, бемори захми нисфи сиски язвини калит, яъне ки бемори реши рудаи ғафс ва бемориҳои яъне ки палипҳо. Ин бемориҳое мебошанд, ки ҳангоми қабул накардани табобати махсус гардонида метавонанд ба бемориҳои саратонӣ гирифтор шаванд. Дигар омили ин ба ҳисоб меравад омили ирсӣ, яъне ки метавонад ки ин бемори ирсӣ бошад, ки ба забони тиббӣ яъне ки синдром линча баҳогузорӣ мекунанд. Дигараш фаъолияти пори нафарон ба ҳисоб меравад, ки ин кадом гурӯҳи нафароне, ки мисол фаъолияти кориашон талаби ҳаракатҳои ҷисмониро кам мекунад ва инчунин муддатҳои зиёд дар курсиҳои корӣ нишаста кор ва фаъолият мекунанд ва ба машқҳои ҳаррӯзае, ки мо табибон тавсия медиҳем, машғул намебошанд. Бемориҳои фарбеҳӣ низ яке аз сабабҳои асосии бемории саратони рудаи ғафс ва рудаи рост баҳогузорӣ карда шудааст.
1: шунавандагони гиромӣ, вақте мо сабабҳои асосии пайдоиши ҳама намуди бемориҳоро мешунавем, бевосита маълум мегардад, ки сарзадани ин омилҳо вобаста ба истеъмоли тарзи ғизоҳои тезтайёр ва консервашуда, қаннодӣ ва чарбҳои дерҳазмшаванда буда, камҳаракатӣ ва дасткашидан аз варзиш ҳолати гирифториро ба ин бемориҳо дучанд месозад. идомаи суҳбати табиби онкопроктолог Фаридун Сатторовро дар хусуси роҳҳои асосии пешгирии бемориҳои саратони рудаҳо бо ҳам мешунавем.
0: роҳҳои асосии пешгирии ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ, ин чӣ хеле ки мо қайд кардем сабабҳои бемориро, яъне ки бартараф кардани сабабҳои асосии ин беморӣ, истеъмол накардани маводҳои гӯшти консерва карда шуда ва монанди ҳасибҳо, дигар маҳсулотҳои гӯштие ки дуд карда шуда, инчунин машғул шудан ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ, варзиш яке аз роҳҳои пешгирии беморӣ ба ҳисоб мераванд. муоинаи сари вақти, яъне ки нафароне ки мисол аз синни солашон аз 50 боло мебошад, ба гурӯҳи хавф дохил мешаванд. бинобар ин сабаб дар муддати 2 сол ақаллан як маротиба аз муоинаи пурраи ташхиси гузаштан лозим мебошад барои пешгирӣ ва дар марҳилаҳои барвақти беморӣ дарёфт кардани ин гурӯҳи бемориҳо. ҳангоми барвақт дарёфт шудани ин гурӯҳи бемориҳо, яъне ки табобати пурраи ин беморӣ ҷой дорад. бинобар ҳамин сабаб ҳангоми дар марҳилаҳои аввал муроҷиат кардан, метавонад ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ ба пуррагӣ табобат шаванд. мисол дар мамлакати мо ҳама намуди маҳсулотҳои табиӣ ки ҳастанд, истеъмол кардани меваҷотҳои зиёд, истеъмол кардани равғанҳои растанӣ, истеъмол кардани хӯрокҳои сабук, яъне ки ба хавфи ин гурӯҳи бемориҳоро кам мекунанд. инчунин тавсияи мо ҳамчун мутахассис муоина ва профилактика ин беморӣ, яъне ки сари вақт муроҷиат кардан ва аз ташхисотҳои тиббӣ муосир гузаштан лозим бо мақсади пешгирии худи бемории саратонӣ. ҳангоми муоинаҳои тиббӣ метавонем дар марҳилаҳо, яъне ки бемориҳои хушсифат ё ин ки дар марҳилаҳои аввали беморӣ бемор дарёфт карда ва табобати пурра кардан имконият ҷой дорад.
1: шунавандагони гиромӣ, зуҳуроти дигаре ки миёни бемориҳои саратон рӯ ба афзоиш аст, ин гирифтории занон ба намудҳои бемории саратон аст, ки тибқи тадқиқотҳои клиникӣ сабабҳои муайяншудаи худро дорад. дар ин хусус идомаи суҳбати номзади илмҳои тиб Матлуба Музаффарзодаро бо ҳам мешунавем.
2: ман ҳамчун онкогинеколог гуфтаниам, ки оиди пешгирии бемориҳои саратони узвҳои репродуктивии занона дар ҷумҳурии тоҷикистон скринингҳо ба роҳ монда истодааст дар бемории саратони гарданаки бача

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: шоҳкори меъмори таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари сӯзанидӯзӣ ва рассомӣ суҳбат хоҳем кард. Бо радиои фарҳанг бошед. сӯзанидӯзӣ яке аз намудҳои ҳунарҳои мардумӣ буда, таърихи чандин сола дорад. Ин ҳунар бо маҳорати баланд, завқи зебои парастӣ ва истеъдоди занони тоҷик алоқаманд мебошад. Дар гузашта бонувон бо истифода аз сӯзан ва риштаҳои рангоранг, рӯйҷо, болишт, либос ва дигар ашёи рӯзгорро оро медоданд. ҳунари сӯзанидӯзӣ аз насл ба насл гузаштааст. Модарону бибиҳо асрори ин касбро ба духтарон меомӯзониданд ва ҳамин тавр анъанаҳои милли ҳифз мешуданд. Шаҳноза Санг ва ҳунарманд ҳунари сӯзанидӯзиро аз овони кӯдакӣ аз модараш омӯхта, то ҳол ин касбро идома дода истодааст. Дар суҳбат ба мо гуфт:
3: «Мо дузани тоқи духтем шавқ пайдо карем, намоиш шуда мебуроем, виставкода мебуроем. Мисол мо ҳамин кати шавқ када ҳар хориҷиҳо мебиём, зор мегиранд, тамошо мекунанд, сурат мегиранд, ҳами ва як мо ҳамихе шавқ када ҳами ҳунармандоя асхуд кард. модарам курпа медухтан, говара пуш медухтан, куртои қадима медухтан, хола медухтан, ҳамихали курпа болишт асас мондаги аз
4: модарамнасл
3: ба насл модарам авлоди мондаги. Ман дар сол хона ба хона мегаштам, мехаридам, медухтем, меоварам ина мериштаҳои қадима. мо ҳамихе оста оста мо ҳами касба асхуд карем.
2: нақшу нигорҳои сӯзанидӯзӣ бештар аз табиат илҳом гирифта шудаанд. Дар онҳо тасвири гулҳо, баргҳо, офтоб ва дигар рамзҳои миллӣ ҷой доранд. ҳар як нақш маъно ва хусусияти хоси худро дошта, фарҳанг ва ҷаҳонбинии мардумро инъикос мекунад.
3: хело нозукӣ дорад. як ҷойва кач бияд, санда аз сар мекунад медӯзӣ. аз мардака ма ёрдам мепурсам, барои чӣ ки касба аз мардака мо нишон додам. мо аз модарам, аз мардака касба мегӯд, ма аз мардакам касб омӯхтам. аз он кас маслиҳат мепурсам, мебиён ёрдам метиҳанд, мебаранд, мебиёранд. хас ин намоишода мо тайёр мекунем, сумка тайёр мекунем, сӯзанӣ тайёр мекунем, ҳама чӣ тайёр мекунем, монда ёрдам мекунанд, мебиёранд, мешинанд, мо виставкои ҳунармандиё мегузаронанд. мо ба сӯзанӣ харидораш бисёр аст. ҳозир хако камтарак кам шудагӣ, сабабе ки ҳами ҳунармандо бисёр шуд. ҳама ами касба аз худ кар бисёр шуд, баз ами кам шуд.
2: имрӯз низ сӯзанидӯзӣ мавқеи худро нигоҳ доштааст. бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳунарҳои мардумӣ, шумораи ҳунармандон афзуда, маҳсулоти сӯзанидӯзӣ дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ҳифз ва рушди ин ҳунари миллӣ вазифаи ҳар яки мост, зеро сӯзанидӯзӣ на танҳо воситаи ороиш, балки ҷузъи муҳими фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик мебошад. шаҳноза Санг ва ин ҳунарро мехоҳад дар оянда боз ҳам идома диҳад.
3: бисёртар нозукиёш бисёр мушкилёш кач бия ай сар мекуни, як ҳаҷала бия ва як гулуш безеб бия. нозукӣ дорад. чӣ кори нозук касби ман инами сӯзанӣ, инами курпача дӯзӣ, инаин сумка дӯзӣ ман медӯзам. ҳамин кати ҳамхе роҳат мекунам, наз мебинам. нозукӣ дорад, як ҷойва кач.

0: қадима падару модаро мона бои бобо мона ҳозира духта ҳеч ки писанд намекуна ҳозира ёда чанд соло қадима дар кобхоҷи ёда ҳозир на риштаҳои пеш дига ҳози дига ҳози медузан ранги духти пеш шиштаги гулуш нақшуш дига хераст ҳозир ранги вай ранги пештарҳо неста мо бурсодем 30 сол 40 сол зиёд шуд мо ҳами касб кати касе ки ҳами касб даҳаста хоҳиш дору ай худ куна гира хор намеши дошта боша ҳунар куна
1: сӯзанидӯзӣ ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад имрӯз дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд яке аз чунин ҷавонон расоми боистеъдод хуҷамуроди мирзохуҷа мебошад ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед манзараҳои табиати зодгоҳ чеҳраҳои инсон нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи хоҷамурод ба шумор мераванд ба гуфтаи худи расом ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос фикр ва дидио ба зиндагӣ
2: ҳами ҷодаи санъат ки мо қадамон рестем тӯли 6 сол аз давраи якум курсӣ мехонем то магистратураи то ҳозираа ҳами равияҳоро мо зина ба зина меомӯзем ҳар як зинаи расомӣ ҳайронкунанда аст як мактаби олии дараҷаи баланди санъати расомӣ дизайни тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
1: дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд яке аз чунин ҷавонон расоми боистеъдод хуҷамуроди мирзохуҷа мебошад ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед манзараҳои табиати зодгоҳ чеҳраҳои инсон нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи хоҷамурод ба шумор мераванд ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос фикр ва дидио ба зиндагӣ расоми ҷавон хуҷамуроди мирзохуҷа имрӯз бо истифода аз услубҳои муосир ва ҳамзамон унсурҳои анъанавӣ асар меофарад дар корҳои ӯ рангҳои гарм хатҳои нозук ва мазмуни амиқ ба назар мерасад ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб мекунанд
2: дар асарҳои мо бештар мавзӯи таърихӣ оид ба ҳамин миллат фарҳанг ва урфу одати мардуми ҳозираи худмон бисёртар тасвир мекунем мо дигар расонҳо бисёртар аз табиат илҳом мегиранд аммо ма бошам бештар аз хондани китобҳои таърихи фарҳанги мардуми форс тоҷики худмон ки бисёртар яке асаре ки мо офаридам ҳозир айни ҳол дар осорхонаи шаҳри кӯлоб қарор дорад бо номи вақт ин асар асари таърихӣ мебошад тӯли 2 моҳ тасвир кардам размераш на чандон размери калон аст аммо дар даруни он асар тамоми гузашта ва ҳозираи мардуми ҷика тасвир кардагем яъне мо баъд аз 1000 сол соҳиби давлат шудем соҳиби истиқлолият шудем ҳаминро махсус ишон додагем номи асарамон вақт
1: асарҳояш аллакай дар чанд намоишгоҳ ва ба маърази тамошо гузошта шуда баҳои баланди ҳаводорони санъатро сазовор шудааст инчунин асари тозаэҷоди хуҷамурод ки бо заҳмати зиёд офарида шудааст дар озмони ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои намоён гаштааст
2: дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ман иштирок намудам давраи якум даврша даврии ноҳиявӣ буд дар ноҳияи фирдавсӣ гузашт коллежи расомӣ ба номи мирзо раҳмат олимов дар ана ҳамуҷама ҳамин асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам дар ана ҳамуҷа ҳамин асари ма ҷоизаи аввала гирифт расма ба мо додан ва дар дуюм давраш иштирок карда натонистем бас камтар мушкилӣ доштанмон ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи кӯлоб ба савдо гузоштем

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст, холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавӣ аз барномаи Зарангора дар қироати рови Ашури Ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед.

Омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. Тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. Рисолаи тарбият аз асарҳоест, ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. Ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. Пас пайгири силсила гуфтори зарангора бошед. Дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, масъул Лутфия Қурбонова. Идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. Анҷоми гуфтори 11-ум. Шоду масрур бошед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: дуруд ба дӯстдорони савту суруд. Инак барномаи наистони наво аст ҳамсадои шумо. Шунавандаҳои азиз, имрӯз дар меҳмонии мо ҳастанд сарояндаи хушсадо Далери Хайриддин. Хуб, шунавандагони гиромӣ, Далери Хайриддин ҳоҷат ба муаррифӣ надоранд, зеро бо оҳангу садои худ ва таронаҳои дилраси худ байни шунавандагон ошно ҳастанд. Хуб, Далер, хуш омадед ба барномаи наистони наво.
1: Саломат сарбаланд бошед, сароғоз, саломи худро ба ҳама, ҳаводорон ба ҳама, шунавандаҳои радиои фарҳанг мерасонам. Саломат бошед ки моя қадр карди, даъват карди. Имрӯз ҳамсӯҳбати шумо ҳастем, бисёр хушҳол ҳастем.
0: Саломат бошед. Айни ҳол чӣ рӯзу рӯзгор доред? Пайи чӣ корҳои эҷодӣ ҳастед? Ҳамзамон як муддат хомӯш будани шумо дар пайроҳаи эҷод дар чист?
1: Бисёр хуб қайд карде. Саломат бошед. Ростӣ, на ин ки дар санъат, новобаста чӣ касбу коре ки ҳар як шахс шуғл дорау фаъолият мекунад, агар ки дар ҷомеаи

0: шунавандагони худро фаромӯш накардед, дубора ба идомаи ҳунар рӯй овардед, зеро шунавандагонатон зиёд суроғи шуморо аз мо мекарданд. Дастпарвари мактаби хуниёгари назди ансамбли дарё будед, ҳамзамон овозхони ансамбли дарё будед. ва он замоне ки шумо дар ансамбли дарё фаъолияти эҷодӣ доштед, бо ганҷинаҳои ансамбли дарё ҳамкор будед. аз онҳо чӣ хотирот доред? аз он давраҳо як каме ёд меовардед?
1: шукр мекунам ки ба ҷавони худ нигоҳ накарда, мисол дар дастаи ҳунари ансамбли дарё пеш аз дарё даромадан солҳои 2005-2006 буд. дар назди кумитаи телевизиони радио бо роҳбари устоз Саидқул Билолов ҳамхи мактаби махсус мактаби барои бачагоне ки бо болаёқат мактаби хуниёгар таъсис додам, мо дар оҷо фаъолият мекардем. аз байни ҳама бачаҳо ман камтарин одаме ҳастам ки фаъолият кардагим дар омара ним баст ба кор қабул кардам, ансамбли дарё кора шуруъ кардем ва таҷрибаам надоштем. мисли хонаи дуюм ам гӯ хато намекунем, чунки бисёр устодои меҳрубон буданд, бисёрш ҳастанд, зинда ҳастанд, саломат бошанд, бисёрш дар қайди ҳаёт нестанд, худо раҳмат мағфиратшон кунад. мо аз онҳо бисёр чизое омӯхтем, бисёр чизое ки хушҳолам ки ба ин ҷавон будем, ба ҷавони мо нигоҳ накарда бисёр нозукиҳои санъата, хусусан одаму одамгария, одоба, аз номо рафтора, гуфтора аз номо ёд гирифтем.
0: Бале. чаро дарёро тарк кардед? ҳамзамон нахостед дар ягон ансамбли дигар кор кунед?
1: рости гап, тӯли 11 сол кор кардем. қувваи кориму ҳам зиёд, ҳавасму ҳам зиёд. боз агар қайдам кунем, дили ман нахост. ягон кас на фишор меовард, на ягон бо ягон кас ҷангу ҷидолу дигар чизо. як муддат худам хомӯши, худам ҳами озодӣ хостум, дилам хост. ҳамхе айкор ариза кардем. ҳатто устод Саидқул Билолов чанд боро таъкид карданд ки бача ҷои ту ҳамиҷай. мо дастгирӣ мекунем дар ҳама самтош. чизе ки дили одам нахост, намешудем маҷбур кардан.
0: бо
1: хоҳиш худ рафтам. не ки ман ҳами коро ман бо як чизе ки ҳамаш айби худи ман ай. мумкин ёштар будем, бисёр чизое нафаҳмидему мақсади ёшигарӣ кардем да. лекин шукр бе андоза ҳамаш да.
0: саломат бошед. шунавандаҳои азиз, дар меҳмонии мо албатта далер бо чанд таронаи навини худ ташриф оварданд. инҷо аз коргардон хоҳиш мекунем ки як таронаи зебои далерро пахш бикунанд. инак тарона.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: зиндагиро суруду навои хуш зеботар мегардонад. пас ҳам наво бо барномаи наистони наво бошед. шунавандаҳои азиз дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони хушсадо далер хайриддин. хуб далер, имрӯз шумо бо се таронаи ҷадид меҳмони мо шудед. биёед атрофи ин таронаҳо ҳарф бизанем. оҳангаш маҳсули эҷоди кист ва матнаш аз кадом шоир аст?
2: Сурудои нав бисёр кардагӣ росте мо қисман ранги вай квартал гуфтанӣ ҳами хел пешкаши мухлисову мардум кардем. суруде ки дигар аз иш сухан мегӯяд ошиқонаи барои одатан бисёртар барои ҷавоное ки имрӯз дар гулгашто ошиқӣ мекунанд ҳама таронаҳо сароидем. як ҳунарманди бисёр хуб аст Манучер Баҳрулло, моли ӯ кас ҳастад. шерша Ромизи Парвиз туҳфа шуд. рости гап, пеши худу мақсад мондум ки ин қадар ҳунарманду меранд давлати ҳамсоя Узбекистон ташким ба рафтем. мо ҳам ташким ба гуфтем ки аз мардум ақиб намонем, кани чӣ вай мекарда бошад. сабтои дута клипа яте дига бо номи Лайло Бандари гуфта суруди шух ту тарона аст. сабти клип кардем, ҳамуҷа пешкаши мардум кардем. ба фикрам ки хуб қабул карда.
1: бале, дуруст аст. далер, суруде ки шуморо байни мухлисонатон муаррифӣ кард, ин Резаборон ном дошт. чаро то имрӯз дар баробари анҳамон таронаи Резаборон суруди дигаре эҷод накардед?
2: ҳар як ҳунарманд кор мекунаву суруде ки
1: эҷод
2: мекунад, суруди аввалдараҷа ба матни баланд, оҳангуш хуб пешкаш мекунад. рақсӣ бошад ё ором бошад, ҳама сурудо мисли фарзанди худаш аст. дӯст медорад ки ӯ суруда пешкаш мекунад, лекин и бо аввалдараҷа доди худо. худованд худаш насиб мегардонад ки аз таронае ки ҳаст ки дар байни хато накунам, мумкин 18-19-20 сол шуд ҳами таронаи Резаборони ки мая шахсан Далери Хайриддин кардаги то ҳол куҷое боша. агар дига таронаи замзама мекуне, меган суруди Резаборон хуне. ба фикрам ки устодое ки мо бисёр кору фаъолият кардем сурудое дора, суруди Эсорбон аз устод Зафар Нози мисол, ё ки ҳар ҷо ки кунам хона, ё аз устод Саидқулбулло, дигар таронаҳое ки ҳастанд ҷовидона мемезе ишқи ватан ҷӯш дорад дилам, ё ки аз хоки ватан мисол, ҳамин таронаҳое ки ҳаст ҷовидона мемондаги ҳар як ҳунарманда дусе таронаҳо мешавад ки инҳо ҳеҷ вақт ба қавли имрӯза аз муд намеравад, мемонанд ҷовидона мемонанд. инам мо ҳам гуфта наметавонем, мо ҳаракат мекунем ки пешкаш кунем чизи хуб.
1: бале.

0: барномаи наистони нав аз ҳамсадои шумо рӯи мавҷи радиои фарҳанг дар меҳмонии мо ҳузур доранд овозхони шинохта Далери Хайриддин. Имрӯзҳо овозхонони ҷавон ба он ақида ҳастанд, ки шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳунари онҳоро муаррифӣ кунад, яъне ба васоити ахбори омма эҳтиёҷ надоранд. дар ин маврид шумо чӣ назар доред?
1: фикри ман ки хатое ҳар як чизе ки ҳаст пайваста бояд чӣ реклама кунанд таблиғот кунанд ки чӣ дар
0: радиотелевизион
1: бояд ҳамкори ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад, фаромӯшам шуда нест. шунавандаҳои агар сад дар шабакаҳои иҷтимоӣ инстаграму фейсбуку дигар чизои ютуб ин чизое ки ҳастанд, ин чизо ҷои телевизиону радиора гирифта наметавонад ҳеҷ вақт. пайваста агар кӯшиш кунанд, талош кунанд дар телевизион, дар радио таблиғот бисёртар кунанд, хубтар беҳтар аст.
0: саломат бошед. чаро худи шумо чун дигар сарояндагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол нестед?
1: агар кори ма боша, ма фаъолум. хоре ки барои эҷоди ма боша, барои пешрафти ма боша. як вақт ҳам хешидем ки ами шабакаҳо ами хел аста, зиёнш ба хурдсоло, ба калоно фарқ надора. зан, мард ба ҳама зиёнш мераса. ҳами 5-6 соат мебинем вақт. ай ҳама қиматтарин фикри ман
0: вақт аст.
1: вақт аст, саломатӣ аст. лекин мо ҳами нафаҳмидем ҳами 5 соат, 6 соат дар
0: вақти худро сарф кардем.
1: шабакаҳои иҷтимоӣ мегзарад, лекин барои ман ягон, агар ман як забон омӯзам, мисол як калима ё ки як шеър аз ёд кунам, ё як оҳанг тайёр кунам, хубтар беҳтара. ё дигар пайи коро шавам, хубтар пеш худу мақсад мондам. агар ман ҳамин барои ма фоидаовар бошаву барои ҳунари ма, барои касби ма, ман медорам корма ки ба анҷом расонам, дигар вай надорам. бисёр мегӯянд, шикоят мекунанд, ки шумо фаъол нестед, вай нестед.
0: камтар сурусоятонро мегузаред.
1: барои ҳамин пеш худу мақсад мондум як муддат, ки ҳамин ма аз дигар тарафаш озодтар шавам, ки дигар хуши ма дар инстаграму, дар фейсбуку, дар чизо нашава барои кофтану тик току вақт ма беҳуда нагзаронам.
0: саломат бошед. имрӯзҳо сарояндагон оддитарин баромадҳояшонро чӣ дар ягон чорабинӣ, чӣ дар маъракаҳои мардумӣ рӯи навор мегиранд ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, дар ҳоле ки он наворҳо пур аз хатогӣ ҳастанд. ҳар нафар эҳсос мекунад, хатогии техникиро ҳатто эҳсос мекунӣ. дар ҳоле ки ин наворҳо на танҳо дар тоҷикистон, балки берун аз он низ тамошо карда мешавад. дар ин мавзӯ чӣ назар доред? дуруст аст кори онҳо?
1: агар дар ҳамон равия интихоб кардаш мавзӯ боша, дуруст аст. не ки аксарият нодуруст чӣ хел аст. бубинед, бисёр майли китоб хондан надорам. ашъори тамоми бузургое ки ҳастанд пурсе намедонанд шеър. хондан даст ҳавас, шавқ надоранд инҳо. аксарияти мардум байзед нависи ҳеҷ ка намерасед. дар ҳама соҳа кам шудаги искусси интеллект ё ки чат-GPT дигар сайтҳое ки ҳаст, онҳо калимаи ҳами ба ними лавшон мегӯянд, онҳо менависанд калима рафт барои ва ё месозанд. ҳатто ҳамуна намехонанд, баъзе калимаҳош русия, баъзе калимаҳош хато ҳаст.
0: ҳамина
1: худшон наме ма хатогӣ ва ё ма дида мегӯям ки ту бача нигоҳ накардӣ як бор дар афиша чӣ навистагӣ. ё калимаи русия, ай тоҷикӣ, ай калимаи ноби тоҷикӣ фарқ намекунӣ. мисол ҳамин чизо инҳо фикр мекунанд ки пешравия, и пешравӣ нест, и зиён ай барои ҳама фарҳанг. бояд мо ба чӣ ба айнами дониш, ба донистани ғазалу шеъру рӯбоию ҳамино бояд ки суханҳои хуб кади пеш бибарем. бале.
0: худи шумо аз ҳамон зеҳни сунъӣ истифода мекунед? ба фикри шумо чӣ фоида дорад?
1: аксари ӯ программаҳое ки ҳастанд бироварда гӯянд, инҳо платни ҳастанд, яъне ки пулакӣ ҳастанд. шояд пулакиёш хубтар боша, ман хубтар намефаҳмам, рости хубтар намефаҳмам. бисёр мавзӯе ки ҳаст, ман савол додам, мавзӯро хато вай
0: кардаҳастае
1: ки ҳаст, мумкин чизоша дуруст вай мекунад. лекин аксарияте ки саволое ки дар худ мо ҳаст, дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст, хато мекунад. онҳо барои дигар давлатҳое ки ҳастанд сохтаги, мумкин рӯзда 1 миллион ё ки ним миллион одамо ки менависанд дар ҳар равия ва савол метиҳанд ва ҷавоб мегиранд, уно ҳама хе сохтаги ҳам программа ки ба худ чун сабт мешавад, ай ҳамо бо коркард мекунанд, ба қувват мекунанд ба программа ва барномаи худ чуна. Уно фарҳанги мора хубтару беҳтар, ай мо намедонам фикри ма. Хатарнок ай калон ай.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Ғани Абдулло.
2: ёздаҳуми марти соли 1912 дар шаҳри Самарқанд зода шудааст. Соли 1932 баъди хатми факултаи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд ба пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе кӯч баста, ба ҳайси корманди илмии пажӯҳишгоҳи омӯзгорӣ комиссариати маориф корашро оғоз намуд ва сипас ҳамчун котиби иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пасон роҳбари бадеии театри давлатии академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият дошт. маҷмуаҳои Ғани Абдулло бо номи Ситораҳои Сохтмон соли 32 ва бо номи Ватан соли 1933, ки дар шаҳри Тошканд чоп шуданд, шеърҳои узбекиашро дар бар гирифтанд. Соли 1935 дар Душанбе маҷмуаи шеърҳои тоҷикиаш Садо ва Достони ду соҳил ба таб расиданд. Ғани Абдулло дар адабиёти муосири тоҷик бештар ҳамчун драманависи чирадаст шинохта шудааст ва барои устувор шудани пояҳои ин соҳаи адабиёт дар Тоҷикистон хидматҳои зиёд кардааст. Драмаҳои Вахш, Водии Бахт, Пеш аз Субҳ, Шарафи Инсон, Суруди Кӯҳсор, Тӯфон, Ҳамроҳи Шамси Қиёмов, Ҳурият, Мо аз боми ҷаҳон, Сарбозони инқилоб ва монанди инҳо маҳсули солҳои гуногуни фаъолияти адабии ӯ дар ин замина мебошанд ва дар саҳнаҳои театрҳои Тоҷикистон манзури бинандагон гардиданд. Ғани Абдулло драмаҳои таърихиву ватандӯстона ва ғинноиву фоҷиавии шӯриши Восе, Рустам ва Суҳроб, фарёди ишқ, драмаҳои таърихии шарҳи ҳолии Ҷомӣ ва Навоӣ, Ситораҳои умед, Шамъи маърифат, Мурғи саҳар ва Рухшона соли 1982 аз намунаҳои беҳтарин осори драматургияи адабиёти муосири тоҷик эътироф шуданд. Асарҳои Ғани Абдулло ба забонҳои русию, узбекӣ ва дигар забонҳо тарҷумаву таҳия гардиданд. Намунаҳои аз осори Робиндранат Такур, Максим Горки, Драйзер, Островский, Симонов, Карнейчук ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Иштирокдори анҷумани якуми нависандагони шӯравӣ дар соли 1934 будааст. Ғани Абдулло соли 1972 барои пьесаҳои «Ҳурият» ва «Сарбозони инқилоб» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 28 январи соли 1984 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

анҷоми гуфтори ҳафтум. Таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

ватан ватан марҳаматат ҳамеша қарзу фарзи ҳар кас аст ватан маро ба чашм тӯтиёи хоки ту бас аст ватан барои наслҳо чӣ вожаи муқаддас аст ҳаёт то ба по бувад зиҳи ватан зиҳи ватан худоот раҳнамо бувад

0: Назари мо таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафроз Сафарова.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Тоҷикистон. Тоҷикистон ибтидои равшани мо. Хонаи нури ту бошад маъмани мо. Ҷавҳари ақли ту бошад гавҳари ҷон. Ҷавшани сабзи ту бошад дар тани мо. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон мулки обу рӯшноӣ, кишвари аҳли китобу рӯшноӣ. Ахтарат ҳампояи наҷми аторуд, ҳомии кори савобу рӯшноӣ. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Тоҷикистон кишвари фарҳанги ваҳдат, додаи эҷоз бар оҳанги ваҳдат. Дар ливоят ранги сурх асту сапеду сабз, худ дирафши олами бо ранги ваҳдат. Дар ту наздикем, бо ту қавми сомонем. Дар ту тоҷикем, бо ту тоҷикистонем. Дар ту тоҷикем.

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

мо шодмонем дар ҷаҳон, мо комронем дар ҷаҳон, сулҳу салоҳу дӯстӣ бошад ба халқам ҷовидон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, халқи ватан бас шодмон, хушнуд пиру ҳамҷавон, ҳар гӯшаю марзи ватан обод гашта ин замон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, халқи парешон гаштаро, овораю саргаштаро, овард ба ҳам Эмомалӣ, пайванд кард бишкастаро, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо, сулҳу салоҳ дар кишварам, пайғоми шодӣ мебарам, монанди мурғони ҳаво, озод ҳар су мепарам, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо. Забони модарӣ.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.

0: ҳамроқли очилдӣ ки дар деҳ ҳама ӯро акобирхон мегуфтанд соли 1951 дар деҳаи пушти қурғони ҷамоати моғиёни ноҳияи панҷакент чашм ба оламу одам кушодааст. Ном бурда хатм кардаи донишгоҳи давлатии шаҳри Самарқанд дар соли 1972 мебошад. Баъдан солҳои зиёд дар зодгоҳаш омӯзгори риштаи забон ва адабиёти тоҷик буд ва ибтидои солҳои 80-ум ба шаҳри Душанбе омад ва нахуст дар радиои Тоҷикистон ба ҳайси муҳаррир, сипас дар идораи рӯзномаи Ҷумҳурият ҳамчун ғалатгир ифои вазифа намуд. ҳанӯз аз солҳои донишҷӯӣ бо тахаллуси бедор ба навиштани лавҳаву ҳикоя пардохта буд. ҳамроқули Очилдӣ дар эҷоди ҳикоя истеъдоди баланд ва сабки хоси худро дошт. Забони навиштаҳояш рангину зебо ва тасвирҳояш ширину дилнишин аст. Аз ҳар навиштааш соҳиби дили ниҳонбину чашми ҷаҳонбин буданаш эҳсос мешавад. Аммо дариғ ки ӯ ба гунаи як гули худрӯю хушбӯ аз назарҳо пинҳон монд ва ошкори доираи васеи хонандагон нагашт, зеро ҳеҷ гоҳ даъвои нависандагӣ намекард ва вақтҳои охир аз бемории фалаҷ азият мекашид. Саранҷом пас аз 7.5 соли беморӣ 17 сентябри соли 2004 ин ҷаҳонро падруд гуфт. Ва инак сомиёни изатманд, офтоб ғуруб мекард ном ҳикояи ҳамроқули Очилдиро дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур бишнавед.
1: офтоб ғуруб мекард.

кӯҳ дошт, кӯҳи давричу кӯҳи хирсхона. Дӯст медоштам ман кӯҳи давричро. Аз паси кӯҳи давриш пагоҳ офтоб мебаромад. Офтоб мебаромаду деҳро пурнур мекард, дилрабо мекард, пурсафо мекард. Аз паси кӯҳи давриш офтоб мебаромаду гӯё ба деҳ ҷон медаромад. Бачаҳо аз хона, мардҳо аз дарвоза мебаромаданд. Деҳамон ду кӯҳ дошт, кӯҳи давричу кӯҳи хирсхона. Офтоби деҳро бегоҳ кӯҳи хирсхона фурӯ мебурду деҳ бенур мегашт, тира мегашт, торикистон мегашт. чашми дидан надоштам хирсхонаро. чун офтоб аз паси кӯҳи давриш тулӯъ мекард, хушҳолу қавирӯҳ мегаштам ва намехостам лаҳзае зиям бе офтоб. ва чун кӯҳи хирсхона офтобро сӯи худ мехонду деҳ бе офтоб мемонд, ба қулаи шахи сурх мебаромадам, ки чанде бо офтоб бошам боз.

пас аз солҳои тӯлонӣ раҳгузаре будам дар деҳамон ва бегоҳ офтобро наздик ба кӯҳи хирсхона дидаму ёдам омад бачагиаму офтобу қуллаи шахи сурх. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ ҳамон деҳаи пешин буд. дар доманаи теппаҳои гандумгиёҳ канори дарёчаи сарбанд рӯ ба рӯи ашшазори хоки резон ҳамон овози дарёро аккоси сагҳою гирияю хандаи бачаҳою доду фарёди занҳо ба шахи сурх меомад. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ аммо деҳ он деҳи пешина набуд. толаби дарёчаи сарбанду теппаҳои гандумгиёҳ канори ашшазори хоки резону хамгашти лолазор хонаҳо сохтанд мардум. хонаҳои кӯҳна наву хонаҳои нав кӯҳна шуданд. ҳавлие наву сокинонаш сол хӯрда, ҳавлие кӯҳнаву сокинонаш ҷавон, ҳавлие калону камодам, ҳавлие тангу серодам, ҳавлие ду одами баркамолу даҳ бача дорад, ҳавлие даҳ одами баркамолу ду бача дорад. дар кӯчаҳои де одам бисёр шудааст, сад бисёр шудааст, мошин бисёр шудааст. нигоҳам рӯи ҳавлии калоне афтод. рӯи ҳавлӣ пиразане мегашт. кӣ бошад? ҷуссааш, гаштугузораш кампири қутбияро ба хотирам овард. не, кампири қутбия кайҳо? кӣ бошад он кампир ки кампири қутбияро мемонад? кампири қутбия духтар надошт ки монандаш шавад, охир хоҳар надошт ки монандаш шавад.

шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки шумо ҳикояи офтоб ғуруб мекардро аз қаламдодаҳои эҷодкори зиндаёд ҳамроқули очилдиро аз мавҷи радиои фарҳанг дар қироати ҳамкорамон дилафрӯзи шукур шунидед. Поёни гуфтори адабӣ шоду масрур бошед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Махфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯкасе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро балавҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт, дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо, шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.